Swag is not swag.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa roznojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska.
6: Yeah!
7: Juk, kako smo klapa.
8: Kako smo klapa. Već smo, ovo je pet, ovo nam je četvrta emisija. Četvrta emisija u lokalu, što bi se reklo, već smo se
7: primili. Znaš da je ovo meni peti put na vašem radiju ove nedelje, pošto sam bio kod Varnja u ponedeljak.
8: Majko, mi je čovjek i heroj rada.
7: Ja češće dolazim na vaš posao od vas. Od nas.
8: Ti si heroj rada.
9: Vidi, da, to ćeš dobiti značku.
8: Heroj naš grad.
9: Dobit ćeš značku uderničku na gaćama sa unutrašnje strane, žutu,
7: žutu značku.
8: Dobit ćeš brown uderničku značku na zadnji strani gaća. Da.
10: Evo mu je.
9: Evo uderničku značku.
7: Evo, dobro.
9: A ovaj divni dalmatinski naglasak.
8: Da vidite šta je dobio od komandanta Seke.
9: Tako je.

0: Sa nama dobro, ovoga dobro. Jutra dugo smo čekali ovu emisiju da nam dođe u goste.
1: S njegovim menadžmentom pregovarali.
0: Tako je.
1: Znači,
0: tako
1: mi možemo, on ne može, on ne može, mi možemo, mi ne možemo, on ne može. Znači,
0: mi ne možemo, mi možemo, on ne može. On ne može, mi možemo.
1: Mi hoćemo, mi ne možemo. Mi hoćemo, mi ne možemo, on neće, mi ih znamo i tako.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Takar li se malo bliže sa mikrofonom da budeš jednak s nama. Ti bude kao nama. E tako.
2: Može.
1: Da nemate razlike.
0: Branko, kako je dobro Branko vidjeti te opet staviti ruke na tvoje ramena, kao nekad.
1: Kao nekad.
0: I tako što bi rekao, ako što bi rekli novi fosili, kako izgleda današnji fališ i kako tebi izgleda današnje jutro, ovo subotno, koje tebi nije radno, da moraš otići i na posao i na festival, je li tako?
2: Pa, je
0: danas
2: to,
0: je slobodan.
2: Da, vikend je uvijek slobodan.
0: Vikend, slobodan,
2: vikend
0: da.
2: Je slobodan.
1: Ali imaš festival i večeras.
0: Jeste.
2: Je, to je, to je tu. Ovaj, organizatorske obveze ne prestaju, iznenađenja se množe.
1: Mm-hmm. Aj, recimo, šta imamo danas? Čime su te danas, da li je jedno iznenađenje bilo prijatno?
2: Za sad, osim gostiju koji su došli i ljudi koji su koji pohađaju fališ, nismo baš imali previše
1: Čekaj, juče ste morali izađete iz one prostorije gdje ono urbano nešto, neke urbane prostorije.
2: To je zapravo, ajmo reći, na neki način gradski prostor, zove se inkubator ili trokut ili kako već, i onda je došla nova ravnateljica koja je odlučila da je oprema, audio oprema fališa previše provokativna. I onda smo morali nenaglo izaći iz prostora. Ali dobro, to su te sitne sabotaže koje se događaju konstantno, za razliku od prošle godine kad smo imali čisti front, ove godine se bojimo petom kolonom non stop.
0: A možda je trebalo da uzme tu opremu i da je donese danas na Hod za život?
2: Da. Pa ja mislim da je to, s obzirom da je oprema sigurno bolja, jel ipak u tehnici ovdje rade ljudi vrlo, vrlo vješti i sposobni. Veti, čini im se da je možda neko pikira da mu treba nešto.
0: Pa može, zašto da
2: tu,
0: ne?
2: Pa mogli su samo pitat. Pa nije, dobili, nije zgore. Pa dobi, dali bi mi.
1: Dobri smo, vi ste kršćani.
2: Evo, vrate nam dosan i dobro je.
0: Jako dobro.
1: Danas je inače u Šibeniku Hod za život. To je, to je radikalno desničarska, katolička, fundamentalistička povorka Zgubidana.
3: Gde smo bili mlađe i ja.
1: Gde su Oskar i mlađe bili viđeniji već ujutru. Pomogli se otvori štand, uzeli balon, dva komada. Imamo beli i plavi i što bi rekli Dire Straits, they do the walk of life.
0: Walk of life, hod za život.
1: Hod za život.
0: Kad je još Mark Knopfler pevao?
3: Action, anti-abortion,
1: reintegration,
0: evo ga Mašen, evo ga Mate iz Domovinskog rata,
1: pjeva pjesme o Thompsona.
0: Dolazi da šeta s porodicom,
1: za porodicu,
0: kako samo on zna.
1: A gde su im žene? Nema ih nigdje. Koga oni misle ploditi?
0: Tako, a ne, pa žene tamo su, sve isto.
1: A ja sam došao s njih hodačice.
3: Hodačice su uglavnom sa malom
1: izvini,
3: decom.
1: Pobrko sam sa klečavcima.
3: Klečavci su ti,
1: klečavcima.
2: Znaš šta, to je zapravo
1: čekaj,
2: ista ekipa, znaš. Ovi su, klečavci su desno krilo Hoda za život.
1: Ali, ima desno i desnije.
2: Ma je, ali znaš šta?
1: Oni kad plivaju, idu u krug jer nemaju levu ruku.
2: Nije to, sad gledam te ljude koji su se zapravo iskrcali iz autobusa, dakle organizirano je.
1: Autobusari stari.
2: Većina tih ljudi je zapravo potpuno lagana. Znaš, ono pijucka pivu, ide kroasan, ide, znaš, oni su tu došli po službenoj dužnosti. Većinu tih ljudi vjerojatno ne veže nikakva ova ideološka mantra.
1: Pa jesno i desno, mislim, se ne lažu, pa ali nisu svesno. Da,
2: znaš, nije to sad ono, znaš, kao ide,
0: čaci,
2: ide mate čaci, koji je pri crkvi i pri tim drugama,
1: neće on zajebati, pa kao, znaš, ne, ono neće, pa neće zajebati da dođe na tvoje predavanje. Mislim,
2: ne, to mu se mant ne može.
1: Desno je on, razumiješ, ali onako neinformisano desno.
2: E pa, on je spreman.
1: Takvih je 90%.
2: On je paket spreman za preuzimanje. Tako da to nije to problem. Kužiš, to...
1: Pa, mislim, tamo negde 20-ih, 30-ih KPI-u takve ljude nije ispuštala. Nego nađe, pa ih onda...
2: Obrazuje.
1: Pa ih brlati i obrlati. Je.
0: A dobro, sada crkva to isto radi.
2: Je, znaš šta, ne možeš...
1: Crkva to radi još i pre KPI-u.
2: Znaš šta, institucionalna potpora koju takve grupacije imaju, mi ne možemo niti sanjati.
1: Nikad, pa naravno.
2: Zato što, znaš, ono, ti kad imaš crkvu i državu i stadion iza sebe, onda je vrlo nezgodno obrazovanje.
1: A stadion je ekspozitura crkve i države.
2: Razumiješ, a mi imamo činjenice i školu, znaš. Naravno,
1: to je država. Ne, to je država. Škola, država ti obezbedi, šta država? Obezbediti finansijsku potporu, obezbediti školu i obezbediti da, kako se zove, na neki način ti obezbedi i stadion. Jer ono kao moja omiljena moja pojava su ti, da kažem, ono, znaš, to je antihuliganizam zapravo. Kao što ono originalni engleski huliganizam je bio antisistemski, je bio ga lumpenski, znaš. A ovo državno huliganstvo, pa to je, kako ti kažemo, ono, to je baš fenomenalno.
2: To je
1: balkanska stvar, ono, i ruska.
2: Ruska. To je tu.
1: Ne, mi smo prvi.
2: Mislim da
1: smo mi tu bili prvi.
2: Istočnoevropska stvar.
1: Da sto Rusi od nas pokupili.
0: A to je slovenska duša navijačka.
2: Ne,

0: To je naprosto nekakva duhovna, kao, znaš, Dalmacija, to je taj sastavni dio.
1: Dalmacija, ja... isto, kako ide oni, kako ide oni fašisti? Istria Fiume, Dalmacija, ne Slovenija, ne Kroacija, Tera, Italijana.
2: Ne
1: oni
2: znam,
1: neki,
2: to...
1: pa oni
2: ali
1: neki...
2: Ali ja sam čuo da postoje Hrvati
1: pop fašisti.
2: U Italiji, neko mesto u kojem žive Hrvati već ono kao 600 godina.
1: Gde?
2: Negde dole u, na jugu Italije kao postoji ovaj, neki koji su se odselili posle neke katastrofe.
0: Lepanske bitke, ali tako?
2: Nešto, šta, da. Ono, i su se odselili gde postoji, zadržali su svoj jezik koji je vremenom po italičen, pa je tu ono dodato hiljadu stvari, ali su kao toponimi ostali hrvatski. I ono jako zanimljiva
1: priča. U Hrvatsku, u Italiji.
2: U Italiji, ali, da.
1: Zašto? Zašto? Zašto? Zašto? Istro Romane.
2: Znaš a ne, oni su bukvalno ko lužički Srbi, Lupiću sada.
1: A lužički Hrvati.
2: Lužički Hrvati.
3: Kao Mađarabi.
1: Čuvani lužički Hrvati.
0: Južnički Hrvati.
1: Južnički, pošto su na jugu Italije.
0: Ovaj, znaš šta, ja kad sam doli, par puta sam bio na jugu Italije i jedan put kad sam bio u Napoliju, normalno, ja ne znam talijanski, nego ono...
1: A to nije tamo pričan, nije politan, to je onaj drugi jezik.
0: Vidi, ja sam probao pričati kao na dalmatinski, jer sam shvatio da to ima naš, ono, masu nekih riči, pa možda samo za ove neke osnovne pojmove da se probamo snaći. Na jednom kolodvoru u Napoli, tamo smo bili Mojica i ja, ovaj, neki tip koji je stvarno, ja ne znam, on je poliglota, ima 4-5 jezika i priča, između ostaloga kad sam ja progovorio na ovo, kao recimo dalmatinski nekakav, on je pripozna taj to narječje jer mu priča baba i on je rekao da je to venecijansko narječje, da to nije karakteristično za jug nego za sebe.
2: Da. Ali prepoznaje
0: nekolicinu riči. I uputija me, dobro smo mi shvatili di treba ići, ali je vrlo interesantna stvar. Ja sam uvijek to povezivao sa jugom Italije, ne znam ja kako, mislim da bi ja potpuno sumanuto.
1: Znaš ti koliko bre Venecije duže trajalo od svega što mi sad imamo ovdje postao?
0: I trajaće, čini mi se.
1: Pa to kažem, znaš koliko je Venecija trajala u odnosu na sve posle toga. To je, vrati bili, a mi to ne možemo sad da pojmimo, jer je to kao lupa sad od ne znam kog do tamo nekog veka. Ljudi moji, to je toliko duže od svega ostalo. Mi dalje naš ono, naš jebi ga ono, koliko su trajala ta sva carstva, to su hiljadugodišnje carstva, ono manje više, a mi živimo neki svetski poredak manje više od drugog svetskog rata koji je takav kakav jeste, i to se nešto stalno menja. Pre toga si ti živio u istom carstvu pre stotinama godina, jebote. Znaš, i onda, pa u istom carstvu si bio stotinama godina.
0: Kako ne?
1: I to je ono, mislim, to su ono vremenski okviri koji nama još nisu jasni, jer mi živimo u dinamičnije vreme.
2: Da Daško, moje carstvo sam... nebesko, tvoje carstvo.
1: Ba jazite. Moje carstvo nebesko, koje tvoje.
2: E, jako mi je drago što smo se ove...
1: Okupili ovom prilikom subotom.
2: Da, što smo napravili ovaj subotnji
1: uživajte, epizod. Uživajte u ovoj suboti gde mi se maltretiramo.
3: Toga više neće biti, samo da znate.
1: Nemam sad ovdje neko kao što imamo u studiju pristup onom da vidim
2: Peoplemeter.
1: Peoplemeter nema. Živo me zanima ko je još usto ovaj
2: da usto Krešo da nas sluša.
1: Pa dobro Krešo, da. Ali normalnih ljudi mislim. Sve i Krešo se čuči u WC-u i sluša na telefonu, razumeš.
2: Pa da,
1: to je najbolje.
2: Naravno. Da. To je posvećen
1: čuči u WC-u pravi nam kafu.
2: Napravim, sad već dve napravio. Ova treća mu teže ide.
3: Kenđaru.
1: Pravi Kenđaru, ne kafe Kenđaru.
0: Ja sam se iznenadio koliko ovaj studio napredovao. Samo od prošle godine, a prošle godine je bio odličan.
2: Jeste. Svaki put sve bolji.
1: Ja se plašim sledeće godine da dođem, zašto se bojim biti i kamere ovdje.
2: Doće Nepalci da nam uzmu posao ovdje.
1: Daj Bože,
2: ako budete. Da imaju radio emisiju umjesto nas.
1: Slušajte.
0: Možete da gostovat možda.
2: Ako ćete da gostujete, ovo kao emisija na nepalskom, kao manjina.
1: E, Oskar je bio, Oskar, ti si bio na Nepalu.
3: Jesam prošle godine u aprilu.
1: Da, sad se svi mi osjećamo kao ja kad si pričao u Americi.
3: E, da.
1: Da, si prepoznao neke snimke kad je krenula na poplava? Kaže, evo gdje sam bio.
3: Pa prepoznao sam neka jednog profesora koji, nažalost, nije više među živima, a član je bio i Ruske neformalne akademije nauka.
1: Ne kaže se Ruska neformalna, nego pravoslavna istinska akademija bioenergetike.
3: To
1: i
3: je jedno selo gde se i dan danas priča srpskim jezikom.
1: Tako je.
2: Ali nikoga nije još našao.
1: Da. Oni su strašno nepaljeni tamo.
2: Znaš šta je fora? Fora je što oni odmah priznaju da su Srbi kad dođeš.
3: Ovdje u Hrvatskoj na hodu za život niko nije priznao da je Srbin.
2: Ja sam inače sinoć otišao u 5 sati ujutru i išao ljudima po tavanima da im nađem
3: ikone.
1: Zato sam ovako mamuran.
3: To je ova verzija za policiju.
2: Ja sam išao našao ikone ljudima. Dobro, jako mi je drago da juče smo bili, bilo je jako lepo veče festivalsko, bilo je uživanje i nakon toga krici i odjeci toga su prisutni u našim glasovima, s obzirom da smo se razišli u 5 ujutru, to jest ja malo ranije, a ti si, Boga mi, ostao još Branko duže. Sinoćnje, večeras je ono kao crescendo, večeras će biti...
1: Da, Kreša nastupa.
2: Večeras će biti ono... Čekaj, subota uveče, ali imaju nedelju uveče?
1: Nema. To je bilo od 2. do 5.
0: To je bilo iznimno prošle godine, i tamo se poklopilo dobro zato što, kad smo složili program, naprosto smo rekli, ajmo još i tu nedelju koju nikad nismo radili kao 5. dan.
1: Svetu nedelju.
0: Ali se dobro poklopilo zato što je ono godina bila poprilično turbulentna, pa je ispalo...

0: dobra kontraofenziva.
1: Ali imaš utisak da su oni kao, znaš, prošle godine to bilo, a ti kad pogledaš te desničarske moralne panike, prošle godine to bilo all about, ono, pa Benkovac, pa Šibenik, pa ono. Da li imaš utisak da su oni kao se umorili ili imaš utisak, što ja imam gori utisak, a to je da su neko uspeli da nametnu svoj narativ, normalizovali se i sad ove godine ne skiče toliko?
0: Ne, pazi, sa ulice je to prišlo u institucije, sad tamo vlada cenzura i sad je došlo do još one gore stavke, to je autocenzura. Znaš,
1: a ljudi sami pretpostavljaju što ne treba da rade.
0: Pa to je ovi što nas izbacuju na ulicu, znaš, on je sedmi u redu.
1: Nije njoj to niko zapravo rekao.
0: Ništa, znaš, ti da sad dođeš do gradonačelnika ili do nekog šefa partije, znaš, i da mu kažeš, ovaj, znaš, što ona rade na fali, on se ne sjeća da postoji fališ.
1: Da, prošle godine predsjednik dolazio da gasi požar.
0: Znaš, oni se sad bave ono da prodaju još ovo teke otoka što je ostalo, još neko zemljište, znaš, ne bave se oni neki festival, oni hode za život i ništa. Ono reka, daj, ono, znaš, el im treba zastava na gradskoj vijećnici, ma stavim zastavu na gradsku vijećnicu, znaš, ono, njih je briga, samo dok tresu lozu, znaš. Da. I onda ti je to, ali onda zato ovi male poltrončići, znaš, ono, ti tu nemaš.
1: A to uvijek tako, uvijek su tima gaolajteri i ovi ispod gaolajtera. Oni anticipiraju što bi gazda voleo. Pa, i onda ono, sami.
0: To je to, znaš.
1: Pa oni čine, takvi ljudi čine zapravo život u diktaturi nepodnošljivom. Jer diktator sam ne bi stigao sve to do zasada.
0: Ma nije ga ni briga, vjerujem, za pola toga.
1: Znaš, ono, vjerovatno, da, ima i taj neki moment da mu dosadi moć, ono, pa, neko se bavim time. Ali onda ostanu ovi koji bi da mu se dodvorili.
0: Ali ima još gora stvar, znaš, ti sad kad dođeš do ovih šefova partije i to, tu je još koliko toliko ozbiljni kadar, znaš, ti znaš zašto je on šef partije. A onda ovi poltroni koji...
1: Stari još i SKU
0: je. Znaš, kako bi te rekao, to je uvreda za ljudski razum, da takva osoba vodi nešto, znaš, ono, znaš, njena kvalifikacija što je ćer od nečega ili što je sin od nekoga, znaš, to je jedina kvalifikacija koju ima. Ti da mu daš papire, pazi, to je toliko tanko da ja nisam siguran da li bi vridilo uopće zapisati. Znaš, ono, to su ti tipovi koji onda, znaš, time idu bildat. Znaš, on ima milion i jedan problem, zemlja se raspada po svim mogućim osnovama, od demokracije do ekologije, a njemu smeta ono 4 dana razgovara na maloj loži. Znaš, to ti je, i ne samo to, nego, znaš, takav princip festivala, mi jedino možemo, mi smo jedino ovdje danas zbog Šibenika kao grada.
1: Tako je, tako je. Treći put se uveravamo u posebnost Šibenika koja stvarno postoji. Svi gradovi, i, znaš, lokal patriotizam kao just another patriotizam, mi uvijek išli kurac, ali mi je
2: ovdje iznedrio nešto dobro.
1: Da, nešto dobro bilo. Mora se reći da ovdje postoji specifičnost koja je, kažem, ono, i politički i u socijalnom smislu baš onako egzotika, dobra egzotika. Pa, i to je treći put ponavljam. Ovdje ljudi nisu nekakvi, niko ovdje ne diže crvene zastave. Ovdje su ljudi, da kažeš, desni centar, ali su, brate, bili normalni. Ono. I s tim ljudima se može. I s tim ljudima se može sve. I onda ono kao, znaš, i s druge strane, sinoć, ono kao...
2: A malo su i uskurac, opet, što je dobro.
1: Aj, malo su i uskurac. Ima dalmatinskog teranja uskurac. I što ne bolje, Dalmacija tera uskurac u statku Hrvatske, a ovi teraju uskurac u statku Dalmacije. Da. Tako da je to onako dosta dobro.
0: Ima tu, znaš, ima tu par stvari, ali je interesantno da će, recimo, bez obzira na, ja sam to skužio kod ove starije generacije, ovi koji mogu biti čača, to je interesantno, bez obzira na neku ideološku ili partijsku orijentaciju, kad treba se riješiti neki posao, oni se međusobno zove zato što posao treba riješiti. Naprosto nešto treba pametno obaviti, znaš. Jasno. I onda ti ne zovu bilo koga iz svoga nekog partijskog ešalona zato što...
1: Nego zove ko zna, je
0: bilo. Nego zove onoga ko zna, znaš. Ne, kad...
2: A mesto je malo, on zna. Ko je zna.
0: Svi znaju, to nije...
1: Ali meni je lepo, znaš, to je super što fališ, kako god bilo, kažem, prošli smo kroz ono 3 razne ono faze, uvek je, brate, to puno, ljudi to zanima, ljudi to slušaju s pažnjom, ljudi učestvuju i to stvarno radi, funkcioniše i ima debelog smisla. I to je super, to je neka vrsta fališa, možda najbliže nekom idealu ono tog socijalnog, da ne kažem ono antičkog gradskog trga, razumeš, da je ono kao tako funkcioniše. Ljudi dođu, pričaju, pitaju, znaš, uvek je nekako...
0: Pa to je zamišljeno ko Agora. I naprosto mene jedino brine što je sve više ljudi, dolazi na fališ. Znači da se situacija debelo neštima.
1: Nego fali, znaš šta, ta vrsta, neko je sinjeć rekao to. Što je bilo dobro da u 10 gradova, da geografski lepo rasporediš 10 ovakvih
0: okupljališta. Nije, zato što, znaš što, ja sam stvarno mislio da će nakon 10 godina fališ otići u fade out. Znaš, da će on sam nestati.
1: A ja, se bojim da ga ne nestane zbog toga što je stvarno postane mogući grad.
0: Pa znaš šta, mi ako nestanemo, nestaćemo isključivo radi financijskog kraha.
1: A to. A koji danas to, znaš, to je...
0: O tome se radi, to je jedini alat koji mi ne kontroliramo.
1: I tu ste jedino tanki u pičku materiju.
0: I mislim, totalno, znaš, ja mislim da su oni, pazi, nama je 5 dana prije početka fališa falilo 3.500 eura. Što znači propast festivala.
1: Tako je,
0: potpun, da, naš, da, nas je spasila, da, nas je spasila publika. Da, ali da ja sad idem...
2: Dobro, to su naši honorari, pa vas to.
0: Ali da ja sad idem publiku pita sljedeće godine da mi da 6.000 eura, nema šanse.
1: Ali
0: da,
1: morate, ne morate...
0: Pogotovo u ovim vremenima.
1: Jeste nepristojno na taj način, ali morate crowdfunding pojačiti koji mi.
0: Vidim, treba promijeniti taktiku.
1: Tokom godine da stoji... Napravite bre Patreon, jebote. Napravite Patreon.
0: Znaš šta, vidi, ako i fališ krahira radi financijskih razloga, neće krahirat ljudi koji ga rade, razumiješ?
1: Mi smo dobro, da, nećete vi nestati.
0: Znaš, stabilne,
1: da.
0: Tako da ono, znaš, neki oblik takvoga...
1: Ja ti kažem, Patreon bi trebalo da postoji, da ljudi kad se sete, pazi, Patreon je odličan.
0: Yeah.
1: Ili neki Kickstarter, zato što pogotovo što vi niste stvar, vi jeste ono ongoing stvar, ali niste stalno. I onda kao za godinu dana ja se kunem da ne postoji šansa da ne nakupite novac. Može čak i veći nego što ste ikad imali. Pa onda Daško i mlađe mogu da spavaju zajedno konačno.
2: Ali Branko zna da veliki novac kvari ljude.
1: Jeste,
2: on pravi tačno onu razliku da bude taman toliko da se oni ne pokvare do sledeće godine.
0: Točno, da.
1: Daj malo, pa ću pismu neko čuti da okusim usta.
2: Meni lepo pričamo, možemo. Ajde, počnemo
1: jednu pismu.
2: Ćemo Walk of Life.
3: Walk of Life, da, da, da.
2: Nemam, ali imam Oasis, može.
1: Uznamo u stvar. Ne hodaj unazad za život.

0: Katolički radio, slušate Daška Mlađu, Branka i Oskara.
1: Ekumena.
0: Dobro jutro. Ekumena. Radio Ekumena.
2: Znaš, među ovim, je li ovdje, ili postoje ovi likovi u Srbiji, među kao tim pravoslavnim, ono,
1: misticima,
2: ekipi, je kao ekumenizam najgora jeres. Znaš, kao onda ovi ziloti pravoslavni. Znaš da ja volim da se učeo. Znaš da srpsku istinsku pravoslavnu crkvu?
1: Kako ne?
2: Obožavam ih. Obožavam ih. Znači, ja sve, ono, pratim. Pratim fanatično i onda tu naučim gomilu idiotskih.
1: Oni i grčki starokalendarci.
2: To su isti, to je ta ekipa. Ima, i ona neka ruska zagranična crkva.
0: To su zove tvrda struja.
2: Ukrajinska katakombna crkva. Znaš kakva ekipa, majko mila?
0: To je tvrda struja. To su oni iz videa kada se tuku sa onim motkama pa im ubace laserske mače.
2: To je Sfigment.
0: Nisu to oni?
2: To su grčki ovi.
0: Pa da, ali isto je to.
2: Pričao sam kad država došla po masi, pošto jel Grčka nije sekularna država, nego ima državnu crkvu, mm-hmm, i onda došla država da vrati za potrebe svoje državne crkve manastir pod okrilje ovih što su se ocijepili, a ovi spremili katapulte i vrelo ulje.
0: Oni su spremni za opsadu.
2: Ulje teško opsadu Carigrada.
1: Oni su već za opsadu Carigrada
2: pomfrit.
1: Oni su već 2000 godina ljuti na Rimljane jer ga nisu jače zakucali za križ. Znaš, to je.
2: Da, da, da. Da, dobri su. Ovi onda kao greh ekumenizma i to im je najgore. Ovi što će se mire sa ostatkom hrišćanstva.
1: Kao što će, oni šta hoće da pričaju, znaš, dijalog.
0: Dijalog,
1: znaš, tu pada sve.
0: Nikad dijalog, uvijek monolog.
2: Jednom u tri mjeseca stave nešto novo na sajt, ja odmah vidim, razumiješ, obožavam, pratim, ono.
0: Ali oni to peški stavljaju na sajt. Dođe čovjek, podigne pokač.
2: Matri, sajt im izgleda onakav kakav ja umem da napravim, dakle HTML1.
0: Znači oni samo to priznaju.
2: Okay,
1: da. To je to.
0: Kao što je Srpska pravoslavna crkva priznaje samo, ovaj, kako se zove, MySpace.
2: MySpace, da.
0: Znači, nemaš Facebook.
2: Ljudi, reko, Tom se udružio s nekim novim, nekim tim novim tech bro, koji je kao, nije kao ovi ostali i hoće da relaunchuju MySpace.
0: Da ga ponovo.
3: Čekaj, znači, bio ne relaunch kada je Justin Timberlake kupio MySpace. Ja sam ga napravio odmah.
2: Ja sam ga napravio isto. Ne, ja sam samo se ulogovao ponovo na stari Red Union, ovi, treba da bude baš za music. Sećate, taj relaunch bi da bude samo za muziku.
3: Za muziku, da.
2: Da će bendovi da se predstavljaju kao publici.
0: Ali znaš što se desilo?
2: A sad su odlučili da naprave kao...
3: Bendovi da se predstavljaju drugim bendovima.
0: Nakon kupovine, ovaj, Timberlake je kupio jedan veliki čabar, došao, skinuo se i prdnuo u njega. Bilo ništa.
2: Pošto sad ima jedan taj kao trend tog, jesi vidio minimalist phone, što ima kao aplikacija za, što je Apple sad endorsovo zvanično kao aplikaciju, ako hoćete da kao smanjite uticaj telefona u svom životu, ima minimalist app da kao instaliraš to kao neki pod sistem koji ti, mm-hmm, ono pogasi razne te neke smart opcije da dobiješ malo zaglupiš kao telefon.
3: Malo 3310 napraviš.
0: Pa malo hod za život.
2: E, a tako su i ovi kao smislili.
3: Umlađariš telefon.
2: Tako su i ovi kao, da, malo umlađiš telefon, a onda su kao smislili da, ovaj, da naprave ponovno MySpace koji će biti kao društvena mreža koja kao ne gnjavi. Kao nije toliko, mm-hmm, znaš, kao ne iscrpljujete, nego je malo kao drugčije kao, nema algoritam, da, to je najvažnije. Nema algoritam. Nema algoritam uopšte. Nego kao fazonu ima šta ima i ti sam on ideš kako hoćeš, ništa ti ne natura, nego kao ono, znaš, ne znam, po konkretno. Nešto ti mora stojati tamo na home
3: screenu. Zvuči super i zvuči kao da će odmah propasti.
1: Da, pa ja, tamo sam ti ja reći, znaš, nema algoritam, šta da rade bez algoritma.
0: Tako je.
2: Pa da, ne znam, ali ovaj, da.
1: Dobro,
2: da,
1: to je njihova utopija, ajde.
2: Da, to je njihova utopija.
0: Da. Ali jako je glupo da ti instaliraš nešto što će tebe sprečiti da više koristiš ovo.
1: Pa znaš, ono,
0: kako bi rekao,
1: uzmeš stari
0: ono,
1: telefon.
0: Samo ostaviš telefon.
2: To ti je kapitalizam, znači ono, ne možeš da ostaviš nešto, nego možeš imaš program za ostavljanje koji služi da nikad ne ostaviš. To ti je da. Kao sva ta, ono, znaš, kao sva ta...
1: To je dobra poanta, da.
2: Da, bilo koja kapitalistička odvikavanja od bilo čega služe da se zauvek odvikavaš, da se nikad ne odvikaš. Jeste,
0: ali postoji isto lek, hodiš u područje bez signala.
2: Vidite, opet se vraćamo na srpsku istinsku pravoslavnu crkvu, koja ima manastir Novi Stjenik u Kučajskim planinama, gde sam ja bio pre jedno više od 10 godina. Matri, tamo postoji mesto u Srbiji.
3: Si prihvatio
2: Hrišćanstvo. 80 km, 80 radijus. Znaš koliko je to? 80 km radijus nije bilo nikakvog signala, ni jednog provajdera, ni najmanje. E, ali sad tamo ima. I sad najluđe od svega što dok sam ja tamo istraživao te zilote u planinama, u međuvremenu stigo seoski turizam, natakrli mi spa. Znači, ovi otišli tamo da pate.
0: Ovi noću, da. Noću siđu pa zapale.
2: Bukvalno otišli tamo da pate i da se ono...
1: Sad će da pate u spa, ide.
2: A ovim dotrli, znači, za dve godine ekipa stigla da sagradila hotel, našla neki geotermalni izvor. Ovi bukvalno u fazonu, mi smo ovde došli da znaš da stradamo za veru, a vi nam doveli sise, jebiga.
3: Mi smo ovde samo zbog
1: spa. Pa to je prava kušnja, znaš.
2: E, tako je, lako je.
1: Lako je kad nema ničega, znaš. Ajde, sad majstor.
2: Mani ti mene odlaska u pustinju 40 dni puta za Damask, nego idi ti lepo meni ovaj put za Toplice.
1: Vidiš kako kapitalizam testira vjeru.
2: Tako je.
0: Treba izdržati sve te sise koje prolaze svaki dan.
2: Ja sam čitao, na tom moram da pročitam moju omiljenu anegdotu, kada sam čitao tamo iz života tih istinski pravoslavnih monaha, kao jednom je taj neki morao, nešto je morao da ide u bolnicu.
0: Ne tim glasom. Jednom je jedan čovjek.
2: A mogu da ti pričam i Đahu, da ti pričam u nekih pluskvan imperfektima. I Đahu je dared oni ka bolnici. Uglavnom bi lefor, on je morao nešto hitno, nije u bolnici, morao je nešto za grad. A pošto oni kao se, oni su neki poluamiši i sad taj nastojnik, ili kako se to već kaže, iguman tog njihovog manastira,
0: iguman Stenmark,
2: kao morao
0: znači,
2: da ide.
0: On krene pterodaktilom, prvo leti dva sata.
2: Kao mora hitno, mora
0: pa siđe dole, dirižablom.
2: Ali mora da ide kolima, što on kao inače ne radi. Aha. I kao mora da ide kolima, ali onda da bi mu bilo teško, bio tipa neki januar. Minus,
1: onda je nosio
2: minus,
1: kola,
2: onda
1: na leđima.
2: Onda je otvorio sve prozore da mu bude teško.
0: Kako ga volim. Kako ga volim. Kako
2: otvorio
0: dobro,
2: sve prozore da mu bude teško.
1: I onda su drugi put došli kabrioletom pod njega.
2: Da, kao kad je već tako, da se ne zajebavamo. Da se postrada dobro. I šta misliš, Branko, da te pitam, koje su, mi smo nešto sve ove godine ustane, kao šta nam smrdi da je poslednji fališ, u baš i gaze, ono, nemaju, ono, Oskar umalo nije spavao u kutiji za cipele, znaš, baš je bilo sve nešto tragično. I kao, šta mi, jesi sada kao, sad kad je ovo još jedno izdanje festivala pri kraju, jesi optimističniji nego pre dva tjedna ili manje?
1: Pa znaš šta, nije na našoj takozvanoj ideološkoj komisiji, odmah nakon prošlog fališa, mi smo zaključili da će to u prilike biti ovako. I najveća je tragedija tog našeg zaključka što nismo falili, znaš. Mm-hmm. Oni su shvatili u jednom momentu da nas ne mogu zapravo uništi ideološki,
2: da nas
1: mogu uništi činjenicama, onda su išli udar tamo jedino gdje nas mogu porasti, to su financije. I to mislim da je realno da se dogodi. Iz jednog osnovnog razloga, ne samo što ti sad, znaš, tebi grad i može dodijeliti, nama grad nije ukinja financije, kažu neke da nam je smanja, je od prošle godine, ali mi smo, pazi.
2: A dobro, znaš, imate vi drugu potporu od grada, vi ste ipak na udarnoj lokaciji, ono, u našom.
1: Je, zato ti kaže, nije to stavka samo grada, recimo, i kad se, znaš, ono referirao će grad, oće grad, nama je grad, pazi, sad već 20% budžeta, na koji mi nekako računamo da imaš neku pripremnu opciju, ali cijene svega skaču nenormalno, znaš, nama je 50% više od unada 3 godine 50% samo više smještaj, pa hrana, pa sve ostalo skače. Znaš, to su troškovi koji zapravo uništavaju. A onda ono što nas dodatno maltretira, to su svi ovi mali sitni, ovi poltroni o kojima smo govorili, koji ti znaš...
2: Kojim te da sitno
1: Odjedan put je upitna rasvjeta, pa su ti upitni kabeli, pa ti je upitni stalak na kojem ti stoje baneri, pa odjedan put ne možeš držati opremu.
2: Sitne govnarstvo, da.
1: Znaš, to ti je to. Znaš, onda čekaš dozvolu do zadnjeg dana, da li možeš dobiti, preda si papire, ne znam, 2 mjeseca ranije. Doduše, ajde, to mislim da je ta... čak u tom slučaju mislim da neka ležernost, znaš, naprosto nisu gledali mail, pa kad ih nazoveš, onda to potvrde, dobili smo to u 5 minuta kad smo nazvali. Znaš,
2: da, ima tu i običnog diletantluka, nije sve...
1: Pa to je ono, znaš, ali ja mislim da je to, kako bi te rekao, ti kad gledaš, recimo, Feral je bilo nemoguće uništiti zato što su postojali čitatelji koji su tu novinu kupovali i to je bila osnovna baza, ali kako su ni njega razvalili?
2: A finansijsko obesmišljavanje?
1: Ne, nego, pazi, jednostavna stvar, čovjek koji vozi kombi i razvozi novine. Oni mu kažu, nećeš poslati 30.000 novina u Zagreb, nego ćeš ih odvesti u Gospić. A onih 5.000 koji idu za onih 500 koji idu za Gospić ćeš poslati u Zagreb.
2: Da.
1: I onda ti u Gospiću
2: remitent da piči od najviše.
1: To je to, ti u Zagrebu imaš nestašicu novina.
2: U Gospiću niko nije kupio.
1: A u Gospiću niko, ono, kuplo je tih, sad znam, 100 ljudi koji su tribali ili tako nešto. Znaš, ono, i tako su oni, i to su, i protiv toga se ti ne možeš boriti. Jer bi ti treba imati, pazi, ti da dobiješ ovaj...
3: Mora bi infrastrukturu da imaš.
1: Kužiš, da ti dobiješ ovaj etno-religijansko, neoliberalno-kapitalistički rat. Ti trebaš imati svoju firmu. I trebaš imati ljude koji su...
2: Međutim, trebaš igrati njihovu igru i biti s njim. To je ono da...
1: To je, znaš, ali postoji neka opcija... Ajde, ima jedna količina ljudi koja mene stvarno poštuje, koji nisu iz ovoga svita uopće i koji bi nekako dali lovu i to ozbiljno. Ali znaš šta, ne želim ja baš nekako ići u deal na takav način, jer to ti uvijek ostaješ dužan, znaš. Jer ja njima uporno objašnjavam, ne financiraš ti mene, ti financiraš projekt ako se s njim slažeš. Ako se s njim ne slažeš, onda mi nemoj davati ništa.
2: Da.
1: Razumiš, oni će dati meni, ne tražim ja, traži fališ. Razumiš, ako nisi iz te priče, onda znaš, nemoj dati ništa.
0: Da.
1: Znaš, to tako da poznaš, to je to, ali to je sve, znaš, oni su svi u sitnom vezu. Jel tebe ako sad, znaš, mi njima nismo uopće interesanti ko festival. Međutim, nastaje problem što su oni shvatili da mi imamo ono što oni nemaju. Imamo jaku ideološku bazu koja se lako identificira na bazi čitave Evrope, na bazi Hrvatske. Da. Znaš, ono, to je to. Mi možemo...
2: Ej, kad smo kod toga si ulovio onoga austrijskog komunista.
1: Znaš šta, jesan, i, jesan i ićemo na studijsko putovanje ovaj, četvrti mjesec, nas dvoje troje, ovaj, da vidimo, iće, ne, on je u Beću.
2: On je u Beću.
1: On je u Beću, ovaj, znaš šta, on je napravio dosta, jasan, mislim, oni jesu komunistička partija, ali on ima onaj, ono što se meni sviđa, zapravo to je moja ideološka ono, nit, to je taj demokratski socijalizam.
2: Pa naravno.
1: E, tu, ali, znaš, to je,
2: da, mislim, to je u principu demokratski socijalizam, samo se zove komunistička partija.
1: Da, samo, samo se zove, ali oni su napravili poprilično ozbiljan posao.
2: Ljudi, oni imaju gradonačnicu, oni radio drugim najvećim gradom u Austriji dva mandata, znači radi dobro.
1: Grad Salzburg, Linz i u Beću su oni isto nametnuli tu svoju, pa politika, politika socijalnog stanovanja, to je ono što mene zapravo zanima.
2: To je nekad bilo, bilo ono po čemu je Beč bio poznat. Beč nikad nije bio ništa drugo nego socijalistički. Znači,
3: Beč ima te cele kvartove što je opština dizela.
2: To se zove genotschaft i to su kao načini stanovanja gdje ono, to imaš tačno svako izgraditi naznačeno koje godine je sagrađena za taj program socijalnog stanovanja.
1: E, to,
2: i to je ono zbog čega je Socijaldemokratska partija Austrije od uvek od kad postoji vladala Bečom i nikad nije ne vladala. Znači jedino u periodu nacizma.
1: Vidi, to je ono što mene, to je ono što mene zanima. Znaš, mislim, kako treka, ja ne mislim da ideološke fajtove treba napustiti. Treba ostati jako ovaj revan u tome i te tu bitku definitivno voditi ono iz svih mogućih naoružanja, ali ovaj ono što je prioritetno, prioritetno socijalno stanovanje, recimo.
2: Ma naravno, posao hrane i stanovanje. Sinoć je bila jako dobar zaključak one tribine koje su bili. Da ona kao fuzonu, mi znamo što mi hoćemo takav, mi želimo takav i takav svet, mi želimo takav i takav odnos među ljudima. Međutim, mi smo toliko daleko od ostvarivanja toga, naši protivnici su toliko moćni od nas. Toliko je to sve da mi moramo krenuti s onim što su goruća pitanja i taj zaključak da ono u fazonu zašto konačno demokratski socijalisti Amerike nešto znači u Americi posle milion godina, ono bivajući ono promilska frakcija u demokratskoj stranci, zašto sad su na putu da faktički preuzmu demokratsku stranku, jer je sazrelo je vreme pod jedan, ali to ništa ne bi vredilo da neko pametan na toj maturi Berni, koji je ono rekao, teme će da budu ovo i ovo, znači u redu je sve, ne odričemo se mi ni tranđi, ni geva, ni ovog, ni onog, kao, znači, ali brate ljudi, ako ćete da osvojite simpatije ljudi s kojima ćete kasnije pokažiti im šta imate za njih.
0: Da, nemaš stave u vatru, mislim.
1: Pa znaš, pa to je to, to je ono što meni ide na živce i zašto, recimo, zašto jednom dijelu ljevice zapravo fališ ide na živce, a oni idu nama i tekako. Znaš ono, ti dođeš...
2: Da, to su Facebook pozerčine, mislim, kome to treba, koga boli kurva.
1: Mi se sad skupimo, recimo, skupimo se u Zagrebu, znaš, da napravimo neki konkretan ozbiljan posao, neki plan. I onda krene rasprava o tome ko ide meso, ko ne ide meso. Gledaj, stari, kad budemo Švedska 70-ih, o tome ćemo raspravljati. Znaš, nemoj me sad gnjaviti s time, znaš, imamo mi prećih problema, ali znaš šta
2: ću... Kao, nemoj to da čitaš kao da mene nije briga, ja izuzetno cenim tvoje nejedanje mesa i podržavam te i uradit ću sve što, ali to ne može sad biti number one pitanje. Jer slušaj, postoji šansa da je ovim, ovako kako mi kažemo...
1: Ako ti izbiju zube, nećeš ist ništa.
2: Tako je, da. Postoji šansa da ako budemo radili kako sad mi kažemo, da će na red vrlo brzo ili nekad doći agenda... ono meso ili ne. A ako budemo odmah krenuli s mesom, nikad neće ništa biti, razumiješ?
1: To je to mučenje vode. Samo znaš šta ćete reći u ovom pogledu. Mislim, oni, znaš kako, ova struja koja je sad dominantna, oni imaju pare, ali oni nemaju jednu važnu stvar. I to se doslovno vidi, oni se raspada iznutra. To je ideologija. Oni njih ništa ne uvezuju osni para, a da. Njih je sve više, a para je
2: ali
1: sve manje.
2: Ali oni pokušavaju, znači, ne možemo reći da oni nemaju ideologiju, pa. Nego trenutno oni su u toj banditskoj ono
1: ne, oni imaju samo pare. Njihova ideologija su pare. Pa ne, ako nema para,
2: Elon
1: nema
2: Musk,
1: ideologiju.
2: Elon Musk ima ideologiju. On ima ideologiju, znači. I Peter Thiel ima ideologiju. Kako nema, čovječe? Ti ljudi su pravi Bond zlikovci. Oni te pare, kad nakupe dovoljno para, e to je ta razlika, što su oni su znali da oćute o svojoj ideologiji dok nisu nakupili najviše para u istoriji. E sad kad su nakupili najviše para u istoriji, kreću da pričaju odvratne stvari.
3: Sad juče je J.D. Vance pričao nešto da će katoličanstvo da gura do posljednjeg dana.
2: Ne, ovako je rekao. Rekao je, ja radim...
1: Treba ga
2: J.D. Vance je rekao. A ja o tome pričam ljudima već 100 godina. Ja sam o tome sam čitao pred 15 godina i to je meni potpuno imalo smisla. I sad se vidi da je to tačno. J.D. Vance je rekao, ja radim Božji posao, radim na povratku, ja radim na povratku Isusa. Šta, ako to znači Armagedon, so
1: na povratku Isusa, di u Lubor.
2: So be it.
0: Ali on mora da napravi Armagedon.
2: Jesi čuo kako on je rekao, the sin of empathy.
1: Da.
2: To mi je najbolje, the sin of empathy.
1: Da. Ali vidi, znaš šta, gledaj, ja mislim, ok, ajde sad, to može, ajde uvijek udarni ti nekakve vijesti iz američkih krugova, tih high-tech i tako dalje. Znaš, to mene ne interesira me ulica. Ulica je potpuno nešto drugo. Ja ne znam šta se događa u drugim sredinama, ali ja znam šta se događa manje više na našim prostorima, mislim, svi znamo šta se događa. I sad gledaj, ti imaš ljude unutar sistema koji preziru taj sistem. Zato što su samo mogli dobiti posao, kvalificirani su za posao koji znaju, a mogli su ga samo zato dobiti preko stranačke iskaznice. Ja. I to ti je implozija zapravo tog sistema. Znaš, oni se njima gade. Ja, mi, nama ljudi iz takvog sistema učine više nego što nam usčine kao pod navodnike ovi naši, razumiješ? To je to.
2: Jasno mi je, da.
1: I prošle godine, znaš gdje je zajeb, znaš što oni nemaju, to smo ja ti jučer mlađo prodivanili. Pazi, i prošle godine su mene zvali škovacini, smećari, jel? Kad je bilo ono. Oni su šaptali na telefon nakon smjene, kao, jel, da niko ne čuje, i onda su mi rekli, kao, znaš, ako išta triba, mi smo tu. Znaš, to ti je šest smeća škovacina nakon smjene. Pazi, ti kad imaš taj, ti imaš prvi pristup svakoj kući i onda ti dva dana nakon toga prolazim, čovjek stavlja klimu na gradskoj, tamo na jednoj zgradi kraj gradske uprave i gled i žvižne, dozgor ja ga pogledam i on ovako mane i kaže, stari, ako treba samo reci, a on drži kabele od voda u ruci. Razumiš?
2: Ma to je znaš kako ti zavidim na tome. Znači,
0: to je partizanština.
2: To je ta neka, kod gleda velo mistro, znaš. To ne samo zato, nego to je to, to je to, razumiš? A to je ono što mi na levici nismo gledali već 30 godina. Da ti šljakir kaže, ej, kao, ti si moj, razumiš? Šljakir je kod nas ono bez, i ti smo i mi smo krivi, i oni su krivi. Svi smo krivi što je tako, razumiš?
1: Ali to ti ja kaj, znaš šta, ja sam onda tu shvatio jednu stvar, to smislo, eti, će divan. Treba napraviti antifašističku ligu obrtnika. Kužiš, ti kad kažeš, kad skupiš keramičare, vodoinstalatere, zidare, tesare, krovare i kažeš, ajmo se sad skupiti i nećemo tima rat ništa. Stari, oni su propali. Ja razumiš, a ovi će uvijek ima posla. Zato što posla ima. Znaš, onaj ko zna rat uvijek ima posla i može rat u bilo kojoj državi. A onaj ko ne zna rat, može rat samo u ovakvim državama. Razumiš? Da. Može imati posla samo u ovakvim državama.
2: Ta mreže ljudi koje svoje ono veštine i znanje stavljaju na, da kažeš ono, na polzu progresivne stvari. To je nešto bez čega ne može ništa. I onda kada vidiš da to negde stvarno, jedini put kad je to u istoriji uspelo, to je uspelo zašto je bilo tako, razumiješ? I kao da bismo ponovili bilo šta da liči na to, mi moramo to opet imati. A uopšte neverovatno je koliko se dugo nije mislilo na to. A u isto vrijeme taj mene ubijao taj ono fetišistički pozeraj kada su ti najodnarođeniji elementi levice ono kovali u zvezde radničkog klasa. Radnička klasa ne može biti u krivu. Debre, ne može biti u krivu, naravno da može.
1: Podjedan može. Ne, stop u krivu,
2: znači. A tvoj zadatak je da je naučiš, razumeš? A ne da je duvaš u jaje i kažeš: "Jao bože, kako je, ja razumem, to je tako, znaš, kao, znaš, ja sam intelektualac, ali sam levičar, ali kao, znaš, vidim ovog tu, kao ovaj bije ženu i sluša cecu, kao, znaš, mi moramo razumeti da bismo to otklonili, jebote, a ne da mu govorim kako je to super.
1: To je to.
2: Razumeš?
1: To je to.
2: I kažete, stalno pričam, kad sam video jebeni zapisnik sa partijskog sastanka u Beogradu iz neke tamo 20 neke, od drugu Petru koji traži od partije da mu pozivim da kupi cipele da bi mogao da traži posao. I onda oni mu daju, ali drug Peter jebi ga cuga i bije ženu. I onda ti tražiš kako to, taj zapisnik koji napiše, da oni traže od njega, okej, evo ovo, ali sada će dvoje iz kako se zove, iz partije da kontrolišu da li drug Peter i dalje pije i da li se njegova žena žali da je tuče. Ne. Znači to je ono, znaš ti koji je to, bre, ko je to čovjekoljublje?
0: On je tražio cipele da bi mogao da tuče ženu.
1: Znaš, dajte mi one sa čeličnim vrhom.
2: Da. Znaš ti ko je to čovjekoljublje nedostižno, ono, mislim, današnjem takozvanom radu s ljudima, jebote, ono, to.
1: Je.
2: To kad kažeš, znaš, kad ti se što spaja kablove, ja kaže, znaš, namigne ti, kaže, mi smo naši, jebote, pa to je ono, boli ti kurac.
1: Ne, ali to imaš je, sve, ono. Znaš zašto? Zato što je to, samo trebaš raditi ispravno, znaš, to je, rad se uvijek na kraju isplati. To je dugo, bolno, dosadno, nepravedno i tako dalje, znaš, ali nerad propada.
2: Možeš pokazati svojim primjerom.
1: Nerad propada po svojoj, kako bi po svom, znaš, oni nemaju ništa, znaš, rad ima bit, nerad nema bit, to je zastranjenje od biti. I oni će propast kad tad, znaš, ne možeš ti sa neradom toliko dugo živjeti.
2: Tako je.
1: I onda će ova sva cijela struktura, kad bude imala, pazi, ove moje generacije koje su se navikli na te državne jasle, to će još trajati neko vrijeme. Znaš, što ja govorim ljevičarima tumačim, ne spremajte se za defenzivu. Ja se spremam za kontraofenzivu. I samo i čekaj, jebe se meni šta će ne raditi. Oni će se utoniti, propašće. Znaš, hoćete ove festivale revizionističke povijesti, napravite ih stari 20. Ja njima uporno šaljem preko ovih svojih nekih likova, ja im kažem, mogli bi ovoga zvati, mogli bi ono, pazi. Ono je društveni talog, ja njima sugeriram. Oni kažu, odlična ideja. Ja kažem, odlično, majstore. To stavi još jednu minu na svoje temelje. Da. Znaš, ono, to je to. Tako se, znaš, ne treba se sad s njima kačiti. Šta ćeš se s njima kačiti? Daj mi najgore revizionista. Sad sam i počeo slat da zovu četnike. Oni imaju to isto super ideja. Razumiješ?
2: Ne, to je najnormalnija stvar. Zato što, pazi, antikomunizam kao prva, ono, first, ono, primarna direktiva, je to i ono tu, ti u Novom Sadu imaš kulturni centar. Znači, u kulturnom centru, evo već koliko je on porobljen, ono, 10 godina, Desgojen kulturni centar u rukama četnika. Tu ti svake nedelje, svake sedmice,
1: Eto prilike za festival Hrvatske vojne povijesti.
2: Ali vjerujem to.
1: Da gostuje.
2: Samo malo da ga utišaju na ovom polju gdje su ustaše bili protiv Srba, kao da je to nevažna stavka.
0: Da.
2: Ustaškog pokreta. Malo samo ako možete, ovaj dio gdje ustaše su bile protiv Srba, ali ovaj dio gdje su bile protiv komunista pojačajte. Plus ovaj dio znaš, kao porodične vrijednosti.
1: Digni regler.
2: Digni taj regler spustio ovaj naš tamo u tom novosadskom kulturnom koji drže naprednjaci, četnici najgore na desno krilo SNS-a ono. Tu nema ni jednog, ja ne znam, ni jednog od hrvatskih viđenijih proustaških kvazi istoričara da nije tamo držao predavanje.
1: Pa to je tu.
2: Taj Hasanbegović, znači ekipa, ono.
1: Pa pazi, znaš što...
2: Razni luda, pa, da ne, znaš ono, dva brata rođena, Dimitrijević i Hasanbegović, znači, onda ovi, ali to neki za koje sam ja čuo, preko još kao dolazi kao predavanje će na temu, ne znam, kršćanska Evropa, bedem od islamske, predaje, lupa sam, Hrvoje Horvatinčić, ja kao, kud ovaj tamo, jebote, znaš, ja da pogledam, malo kliknem, lupam, si izmislio sam ga, ali kao, znaš, da vidim ko je Hrvoje Horvatinčić, kao pogledam, on je ono, predsjednik, znaš...
1: Ustaška mladež u emigraciji.
2: Ne baš tako, ali križarska omladina Melbourna. Znaš,
1: pa dakle, ustaška mladež u emigraciji.
2: Nešto malo, nema baš, znaš, ne. I ko vidiš tu dobre funkcije? Ne znam da li je obrnuto, da li su ovi počeli da zovu. Da li su ovi počeli da zovu?
1: Pa znaš šta, Hasanbegović ti je izdava knjige pročetničkim autorima Dimitrijević, i recimo stranka Domino ti redovno u Dubrovnik pozove ono pročetničke krugove, ala obrazi tako dalje, da drže predavanje u zajedničkim inicijativama.
2: A oni pokušavaju, znaš, ti imaš kod fašista pokušaj internacionale kojima u poslednje vrijeme čak i najbolje uspeva, jer kada su vidjeli da ti, znaš, oni, meni jako smiješno kad pratim te njihove, znaš, forume i unutrašnje rasprave, pa onda oni kao kada jedni drugi optužuju, kada evo ga, da, to je ta, evo ga to je gospodin.
1: Da.
2: On je by the way bio, on dolazi iz demokratske stranke. On je tek nedavno izašao iz demokratske stranke, bio je sve vrijeme Ljotićevac, priča sam o Bojanu Dimitrijeviću. Bio je čak i kod Klasića u emisiji jednom, zato što je stručnik za vojnu istoriju dobar.
0: Pa bio je u onaj...
2: Bio je u Jugoslaviji, u Partizanima je bio, da. Stvarno, razume se u vojnu istoriju, vojnu. Sad što jebi ga, što bi on volao da je pobedila druga vojska, druga stvar, što nije pobedila on koje on hteo, ali. Znaš, i sad, šta sam sad teo kažem za ove, bože...
3: Za fašističko internacionalu, da, kako da, su oni dobri.
2: U posljednje vrijeme im to uspeva.
3: Ali zato što imaju pretnju Nepalaca. Imaju, i onda mogu da se udruže u zajedničku neprijatelju.
2: Jako mi smiješno kad čitam te kao ultradesne nacističke evropske kao mreže i onda kao molim vas, kao nemojte ovdje širiti šovinizam. Šovinizam je tamo je to jeres, jer šovinizam kao sprečava belo jedinstvo. I onda, ali ne mogu, znaš, nema krene, onda sve super, onda ovaj jedan nešto kaže. I onda se opet vrati na dobre stare pozicije.
1: Meni je ona bila, ja mislim da ti to rekao, prva ili druga emisija, ako se Jugoslavija kao dojedini, ujedinit će se na ovim
3: desničarskim osnovama.
1: to je to, znaš, oni su tu sve bliži.
0: Znaš, to je ona nova Jugoslavija što beži ka Blajburgu.
3: Ali to je dobra neminovnost Jugoslavije, u stvari, što ja podržavam.
0: Ali ne, ali oni imaju taj zajednički, to je njihov, i na kraju ujediniteljski moment, gde kad se završava svako to predavanje, sve tu uvijek bude kuknjava za tim drugim svjetskom ratom, kao da to se desilo, eto tako, kao da nije bila 41. kad je došlo 44.
2: Nego se čita unazad. Ono, drugi svjetski rat počinje u maju 45.
0: Sve počinje sa 45. I sa stradanjem nedužnih i stalno se to potencira. I onda, to je kako bi rekao, šta su zli Rusi uradili Nemcima 44. i 45.
2: Izvinjaju, to jeste narativ dobar bio. To je jako veliki, to u Evropi bio narativ od kraja hladnog rata, to je apsolutno tako.
0: Prisutno
2: znači,
0: i sada. Znači,
2: sva ta kretenska onako izjednačavanje totalitarizam.
0: Zaboravlja se ono kao činjenica da je ono nemački vojnik 3000 km od kuće palio tri godine sela.
1: Kao što su napravili jednom nacističkom vojniku u ono...
3: Jadan Hans, on nije čad ide u rata, su ga poslali.
0: Da, i znaš kako se radi? Radi se, a to je počelo sa ono kao pismima vojnika sa fronta majici.
2: Da,
0: zaobilaze ono što, znaš, kao činjenicu, a to je, Gari, ti si ono... etnički očistio.
1: Ti kolješ.
0: Kolješ.
1: To je tvoj posao.
2: Da. Ne,
1: onda
2: malo, izvini,
1: pišeš
2: izvini,
1: nježno pismo
2: izvini,
1: majici.
2: Izvini, dragi Hans, otkud ti uopšte u prilici da pišeš majici?
1: Iz Rusije.
2: Niko ne piše majici.
1: Iz Rusije se ubljavljuju, to je to.
2: Da. Niko ne piše majici od kuće. Mislim, otkud ti tu? Šta radiš tu?
0: Pa da, to je tamo...
1: Majici nema tko da piše.
2: Majici nema tko da piše od kuće.
0: Znači, to je ono... I tako kad postaviš stvari, ti ćeš ono... Ali samo dovoljno je taj jedan čovjek da ustani da kaže to. Ti ono njima sjebavaš potpuno koncepciju.
2: Je bilo u Kanadi, su fond za žrtve komunizma neki tamo koji je pri nekom tamo think tanku te neke crne internacionalne. Znači, ekipa koja se onako dosta u mainstreamila tamo, sad je bio treba da se podigne u recimo Torontu, nekom kanadskom, možda i Vancouver, ne znam, nekom većem kanadskom gradu, treba se podigne veliki spomenik žrtvama ovaj komunizma i tu su bili isto, isti su imali problem kao i Novi Sad. Znači sve u spomeničkoj dokumentaciji su ono letimičnim pogledom pronašli ono pet ratnih zločinaca, ne znam, ovog jednog što ga nikad nisu uhvatili, jednog što su ga uhvatili pre 4 godine. I sve je bilo, kad je lik iz liberalne te neke partije Kanade izašao i rekao, kaže
0: nije vreme.
2: I read this list of victims of communism. It's just a bunch of Nazis. Što je toliko dobro. Ko eto ti. Čilik stvarno nije blizak komunistima ni na koji način. Ali brate mili, kao znaš.
1: Da, znaš šta, Ivo, ja ne znam, ste propustili kad je Ivo Družić onaj, to je bilo, ne, juče prekičer je bio ulicom Srećka Badurine. I sad Ivo Družić, ono...
2: Mi je bilo na Vilku tada.
1: Da, tako je. Inače, ono, moralna, jedna od onih gradskih vertikala, stari gospodin, ono, baš pravi. Ono,
2: on je biskup bio.
1: Ne, Ivo Družić je...
2: A ja pričam o
1: Badurini. Je, o Badurini, Srećko Badurini.
2: On bio biskup.
0: Da, on je bio film biskup. Bio film o njemu.
1: I kaže Ivo Družić odjednaput nabroji 9 ljudi koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu, ode na području, blizu, jel? I onda da cilj uvodi tako i na kraju poentira, to su partizani iz Čavoglava, stari. Kužiš kako je ono, baš im se usra u narativ. Znaš, znaš ono, kao stari, izvuka sam to iz arhivskih podataka, postoji javna ploča, postoje javni podaci, znaš ono, 9 partizana iz Čavoglava. U tom, ono, Čavoglava imaju sve skupa 16 stanovnika. Razumiš, ono? To ti je kao ovaj, kaj nama govori, kao Vodice su bile ustaško misto, zapravo bilo staro partizansko. Onda je Pirke jedan put dobro reka, kaže...
2: Čekaj, bre, izvini, šta je bilo staro ustaško misto u Dalmaciji kad nije bilo ustaša dok... To je najgore, znači...
3: Veće verozoće da je bilo staro četničko mesto u Dalmaciji.
2: Ali realno jeste, veće verozoće.
1: Zato što su dobro bili kraljevci oko Splita, znaš, to je...
2: Na teoriju naši... Znači, ti kad gledaš, malo misli...
0: Sokoli,
2: kad gledaš,
0: oni su tako
2: zvali. Pa dobro, kroz sokolsko društvo. Sokolsko društvo na kraju, kad je djeste za to služilo, ali sokolsko društvo je dalo i nije dalo isključivo orionaše.
0: Pa nije, bilo,
2: Znaš, otišli su odatle u partizane.
0: Kako ne?
2: Ali hoću ja kažem da je, na šta priča, gledaš ono velo misto, brate mi, koja politička borba tu predrug? Nije između ustaše i komunista, nego između orionaše i komunista. Jer ovih nema.
1: To je ideološka bitka prava.
2: A bila prava ideološka.
0: Ovi padaju stavana. Oni 10. ono travnja padaju stavana.
2: Ustaše su u Dalmaciji pojavljuju.
1: Koji su ovo, znaš?
0: Da, ne znaju ništa
2: su. Ustaše su u Dalmaciji pojavljuju potkraj 43.
0: Da.
2: I to dolaze sa SS-ovcima. Da preuzmu ono što su Italijani
0: ispustili. Oni upad Italije.
1: To je ovo što
2: reka. Preuzmu ono što su Italijani ispustili od svih kući.
1: To je ovo što reka Pirke. Kaže, one dvije ustaše iz Vodica, to su oni koji su fali put na putu za partizane, znaš. Pa su završili tamo, jevi ga.
2: Dva priglupa. Znači, jedna cijela ta priča od jednog
3: što... To je kao sremski četnici.
2: Sremski četnici. U Vojvodini ne postoji. U celog trajanja rata. Od početka do kraja. Jedina... Znaš da ima neka priča da jedina vojna formacija koja je bila, da kaže jedina ta nacionalna vojna formacija koja je ikad bila u Vojvodini, bio jedna grupa
3: koja
2: Ljotićevaca.
3: Se podavila?
2: Jedna grupa Ljotićevaca koja je bežala 45. preko, koja je odlučila da, ili nisu znali put ili nešto, jedna ono, kako se, detachment je bega, je pokušao da pređe preko Srema, izrokali su ih i njima stavili podignu spomenik u Petrovčiću kod Surčina.
3: Ja mislim znači, su bili jedina... neki koji su pokušali da pređu da su se podavili na Obedskoj bari, recimo. Ili...
2: Jo, majko, milo. Znači, da je sasvim moguće.
3: Baš ali... naći tu priču.
2: Ne, ali kažem, to je fusnotina, fusnota, razumeš? I onda ova priča što kaže Borade Žulović isto kao onako, ne mogu da gledam ustaški hajduk, razumeš? Kao ono, to mi je, da gledamo tu Torcidu koja ustašuje, zato što kao ono, ljudi, to je toliko vešta, to je toliko
1: to je svima jasno.
2: Ali pazi, kada nešto sedi 30 godina, jebi ga za mladog klinca koji je došao, ti ne možemo... Znaš ti sad da nekom klincu koji je počeo ložiti na hajduk, rođen je 2012. i sad ima 14 godina i odlazi na stav, sve kao hajduk, sve, i prima tu, da kažem, neku lokalnu priču.
0: Neka, brate, zdrava priča.
2: Neka zdravu priču. A onda mu tamo objasne za hajduk, jugend i ostalo. Ti se njima kažeš, znaš ti da je to bio zvanični partizan, da je hajduk jedno vreme bio tim partizana, tim jugoslovenske vojske, da je nastupao kao, da je bio to. Znači, on će te stav, ne može da počne da veruje.
1: Oni bi trebali osnovati ono čisti hajduk, znaš, kao. Čisti hajduk 165, znaš, 1965 ili tako nešto.
2: Ne može ni to, mora bi taj čisti hajduk, 1990. Tako bi moralo.
1: 9-1.
2: Da, ili 9-1. A ne, kao 90-te, znaš, ipak je ona zastava gorela 90-te.
1: A u zagrade Kalčo Spalato, znaš, to je...
2: Da
1: se zna.
2: Da, zamisli to, mislim. Kalčo Spalato, da. To mu je bilo u okupatorsku imel, da. To su ovi Italijani.
1: A to je, mislim, to je to.
2: To oni koji su pristali da igraju za to, to su ovi Kvislinzi, da?
1: Pa, znaš šta, to su vjerojatno bili oni koji nikad nisu mogli igrati u Hajduka, pa kad su ovi, znaš, ošli na vis, pa ono, kao, aj sad vi budite. A kao, vi ćemo bi Kalčo Spalato, možda.
2: Ti znaš što tako
0: priča. Preko stranke su dobili loptu. Dodali im loptu preko to, stranke. To.
1: Ajde ti mali budi bek, kaže. A ti si visok, ajde budi centrafor.
2: Toliko boli da se stotine, desetima, da se mogu hiljade godina izučavane, dokazane, materijalno potkrepljene, ono, jebate, istorije koje se desilo mogu uništiti sa par decenija ovaj, intenzivnog ispiranja mozga.
1: Ali znaš šta, ne mogu, ljudi se sićaju. Znaš šta je meni interesantno?
2: A sićaju se stariji, jebi ga ovi kasnije.
1: Ne, znaš šta, grišiš. Ja sam, ja sam isto to grešku imao do prije dvije godine, dok me Maja nije upozorila da malo obratim pažnju. Pazi, mladih ljudi oko, recimo, fališa, oko tih nekih stvari ima masu. Ja sam jučer provao sa ono dva, tri mlada momka razgovor.
2: Ne pričam ja za fališ, to već jeste.
1: Ne, ali nema to veze. Ne dolaze oni na fališ zato što oni nas vole, nego zato što je to njihov milje ideološki, razumiš?
2: To mi je jasno.
1: Znaš šta men ti preka jedan? I to je zapravo super. On je reka, stari, ja nemam pojma o čemu vi pričate. Ima je tada 22-23 godine, znači sad ima 2-3 više. Nemam pojma o čemu vi pričate, ali znam da ova druga strana apsolutno ne valja. Znaš,
2: to su ti neki, da kažem, ono kao, znaš, jebiga, ti znaš, tako instinktivno, ono, dobri ljudi.
3: Znaš šta je imalo dobro juče?
2: Ali znaš šta mi nije jasno?
3: Imalo... bilo je više različitih mišljenja na tribini i, ovaj, i mislim da je Stevo Đerešković baš priča o tome, naš gost od juče, što sam rekao naš sad, ovaj, posle pet dana rada na ovom radiju, ove nedelje, ja se vinjam. Ali insistirao na tome da kao da treba raditi na pluralizmu i različitim mišljenjima i da je kao uspostaviti neki minimum komunikacije i između nijansi sivog. Zašto ne treba kategorizovati ljude, ovi su komunisti,
0: fašisti,
3: ono. I bilo mi je super i što je kada se publika javljala za pitanja bilo dosta oprečnih mišljenja, znači bilo je tu diskusije i toga, tako da meni deluje ovo što si rekao da je fališ agora u stvari, da postoji kao neki prostor gde ti možeš nešto pitaš da se tvoje mišljenje razlikuje, što ja mislim da na hodu za život ili ne znam na Klečavcima ili na ovim desničarskim fališima da to baš ne može tako.
2: Ne, šta je fora, što nema mišljenja. Ali što je najluđe, na neki način to je recept za uspeh desnice, jer oni svoja ta trvljenja odrade daleko od javnosti, znači oni zapravo slede lenjinistički demokratski centralizam na svoj način. Tako što oni daleko
3: imaš definicije za to.
2: Pa da, oni se kolju po tim svojim, ali kao trude se da u javnosti uvek predstavljaju United Front uvek. Znači onda kao tipa kad smo jednom se dogovorili da će nas Pera predstavljati na izborima, Pera nije baš pukusu i Hitlerovaca i arheo pa paleo futurista i naciona i Strasserovaca i hrišćanskih falangista, lupetam. Ali da. Ono kao sad kad su se dogovorili da
1: Steva... Pa to je dostatečan opis.
2: Znaš, ali kad su se dogovorili da Steva, da Pera, koja je već bio, zaboravio sam, da Pera izlazi, onda iz Pere stojimo 100% i više se ne pravimo. Mislim, neka to njima sklizne pa se pobio, ali ono, ali uglavnom ne. Mi smo, levice uglavnom ta koja zbog
0: pa unutrašnjih... To je
2: ono zbog čega ja volim i ono zbog čega je teško da napravim.
1: Pa o tome se radi, znaš, mi smo svi ljuti na levicu zato što od nje nešto očekujemo. Ne očekujemo ništa. I onda ti vlada ona zabuna, znaš, kao ti možeš doći i postaviti tamo pitanje, neće niko ništa reći. Znaš, ali ti se zalažeš za slobodu govora. Evo govori, ali prijatelju, nema šta reći. Koji će tebi kurac sloboda govora kad ti nema šta reći?
2: Imali pitanja, ali zato što najbolje, imali pitanja, kad kažeš sediš, imali pitanja, da se podsjetimo. Pitanje je rečenica koja mora da ima upitni oblik i da u govoru osjetimo da je na kraju znak pitanja. I da ne traje duže od minut.
1: Pa znaš, to je to, znaš, onda većina tih
2: izlagača,
1: ona krene u neke komentare, znaš, ono, sve to stari u redu, znaš, ali prvo poredi vlastite misli, da bi se mogao uskladiti sa bilo kakvom temom, znaš, on ima pitanje koje nema veze sa predavanjem.
2: A to nije pitanje koje sam sebi slaže stvari u glavi. Znaš, krenuo je, ustao je i krenuo je da sam sebi objašnjava stvari.
1: I još nije uspeo.
0: Ali znaš što je zanimljivo? Da ćeš ti u tri koraka, ti već u prve 10 sekundi pitanja čoveka, boje glasa i šta je rekao, već u startu ćeš shvatiti da ono za minut njegove priče on je bukvalno na tri koraka do ravne zemlje i vakcina.
1: To je uvek.
0: Ili krene sa dobro je poznato, da. Ili opšte je poznato, da. I onda neka budalaština koja nema nikakva. Znaš, opšte je poznato da je najviše ustaša stradala u Jasenovcu. I ti onda sad uđeš znaš, glava ti se već pretvori u kašu, ti sad trebaš nešto da objasniš, ali oni funkcionišu na tome. Mislim, oni funkcionišu na izbacivanjem što većeg broja laži u jedinici vremena i gluposti. Ne samo laži, nego notorni gluposti s kojima ti onda imaš utjecaj ja kao da neko otvorio to i to i da ga istresu na tebe. Svom tome treba da izbjegneš nekako da što manje budeš mokar od toga, a on je tebe već usro pitanjem. Jer ono ne možeš da mu, ne znaš što mu kažeš.
2: Naravno, kako ide ono, dok laž obiđe...
1: Radi nešto.
2: Dok laž obiđe tri kruga oko planete, ono istina obuva paptike. Što je prvo. A drugo, mene to tera da razmišljam kao naš čuveni ono govor, otvoreni Steve'a Bannona, što uvek citiram, kao rekao, rekao je, mi ćemo pobediti tako što ćemo javnu arenu stalno da zapljuskujemo govnima. I onda vidiš, da li je taj mental, samostalni mental koji je ustao, pita, da li je on uticao na Steve Bannon ili Steve Bannon na njega? A u stvari je bila simbioza, jer Steve Bannon primetio taj autentično glupački pristup stvarima da. Koji uvek pametnog čovjeka razoružava. Jer ja, ovo samo treba nekako, kako da kažem, malo, kako kažu u Ameri, weaponize i ono institutionalize.
1: Ali znaš zašto ti je to? Zato što, recimo, kad ti imaš argumente, onda ti pokušavaš ljude uvjeriti sa činjenicama, a onda ovi koji nemaju, igraju na emocije. Emocije su brže od činjenica. Znaš, i on tebi kad zaintrigira emociju, ti se odmah zakačiš na nešto, a daš dok činjenica tu ne može prodriti, jer se ti već stvorija barijere, znaš, i onda tu
2: mene
1: postane...
2: Zanima koliko će emocije nacionalizma još jahati. Kad će, da li će ikad to oslabiti da će neko reći jebote čima oni meni to tovare me, jebu mi majku i 40 godina.
1: Ali pazi, ovdje se sad dogodila jedna super stvar oko Like. Znači, da. Lika je potpuno zagađena, sad je samo veliko pitanje je li je zagađeno, koliko je zagađeno sve ostalo, ne je li je zagađeno, nego koliko je zagađeno sve ostalo i onda napravi, znači, iz DPA, iz Domovinskog pokreta Penava koji je u vladi, napravi savršenu retoriku. Kaže, Jugoslavija je kriva za otpad.
3: I sada,
1: u tom momentu je sve puklo. Kužiš, ljudi su se počeli sprdačiti na tome i oni, sad je apsolutno jasno ko je kriv za to. Nisam siguran kako će oni proći kroz ovo sve skupa. Jer ovo će samo ići dalje i dalje, jer to su ljudi koji su zatrovali ovu zemlju. To je ono što sam bio govorio. Ova zemlja nije pala ni 91. ni 95. nego nakon toga. Kužiš, privredni kriminalci, ratni zločinci, ratni profiteri, lažni branitelji, paravojne jedinice sa svim počastima, to su okupatori ove zemlje. Koji su je masakrirali.
2: Ali koji su je, a ne ako kažeš zagadili ovu zemlju, nismo metaforični, nego sko, bukvalno su zagadili.
1: A znaš da je to? Pa da, to je to, znaš. No.
2: Otkopali, sipali džubri u nju i zatakali.
1: Jeli, pazi, ti kad uzmeš ovu pitku vodu. Ej, jebi ga stari, znaš, nisam siguran.
4: Tu nema nacionalizma.
1: Gotovo, znaš.
2: Ali šanse da ćete desnicu odvesti u nepitku vodu su mnogo veće nego da ćete levicu.
1: E, znaš šta, vi ćemo danas kako će proći Lika i vi ćemo reperkusije toga. Znaš šta, ljudi...
2: Skup je u Zagrebu.
1: Znaš, mislim, ja...
2: Ko organizuje skupe? To je desničarski skup.
1: Ne. To je ekipa za Liku i onda ti se tu, znaš, tu su ti se...
2: Sad će se nakačit će se ovi, da.
1: A ovi su se, ne, oni se nisu zakačili, nego su oni sad taj skup proglasili proljevičarski novakvin, onakvin.
2: A da bi ga kao...
1: Zato što su, pa zato, naravno, ovaj...
2: Aha, ja sam baš mislići obrnuti.
1: Ima super post, Domagoj Zovak ekipa iz Prime Time, razumiješ? Ono stoji i kaže, Plenković, neću doći u Gospić, i on stavi gor komentar, Plenković je na strani smeća. To je, znači, on je apsolutno sve reka. I sada oni fudraju preko svojih udruga lažnih branitelja. Pazi, u utakmici između pravih branitelja i lažnih branitelja. Lažni branitelji ne bi izdržali dva dana. Pazi, ovih ima, jebate, 70% skoro više, razumiš? A to je njihova pretorijanska garda. I sad oni pokušavaju, znaš, to izvući vanka, pokušavaju suzbiti te skupove, ali ljude više boli kurac. Znaš, ono, odjebi majstore. I onda je Plenković došao u Gospić i ovaj ga iz inicijative za Gospić skinija. Ja s tebom nemam više šta pregovarati.
2: Nisu izgovarali,
1: ne, on je rekao, ti saniraš svoju političku štetu, ti ne saniraš naše zdravstvene i ekološke probleme. Majstore, otpeglaj. Vidimo se u Zagrebu. Samo sam ja bio za to, ne da se recimo, ja naravno da podržavam skup sve, ali ovima se sugerira, ljudi, znaš šta, ako ćete blokirati autoput, ja ću sve pozvati sa Fališa da napustimo program, odemo na autoput, rastegnimo šator, ne morate nositi plinske boce, donesete pitku vodu, to je najsubverzivniji čin koji možete napraviti. Razumiješ? Hajmo biti tamo lipo na autoputu 10 dana. Znaš, a pregovara iz pozicije moći. Znaš, ti ćeš doći na Markov trg, doćeš tamo, malo ćeš nešto šetati, ovo ono, oni će reći daj podijeli im vodu.
2: Ja se bojim da im opet ne bace kosku. Znaš, možda je vlada, možda
3: su... Sada imaš neke braniteljske udruge koje su za protiv smeća. Zato što znaš, njima je to ispred nosa. Ti imaš neki bipartizanski front.
1: Ne treba ljude generalizirati, razumiješ?
2: By Ustašijan.
3: I levi i desni Ustaši imaš.
1: Normalni ljudi su protiv, razumiješ, koji nisu partijski uvezeni. Ovi pokušavaju tu. A znaš šta, njihov je, oni šta više pokušavaju sanirati štetu i ove sabit, to je situacija sve gora. Oni postaju redikulni. Znaš, ono, to je tu. I sad smo, to je ono što ti ja kažem. Treba se sprema za kontrofenzivu, nema defenzive.
2: Čuvajte, to je taj, ja se nadam da je to tako i da to čuje, zašto kod nas je, nama je jako, jako, jako dugo trebalo, kod nas je toliko ovaj sve obesmislio, da je ono kao ideja da se ljudi ponovo udruže u nešto koje je krenulo pre dve godine i koje je bila eksplozija, koje je jako teško držati plamen, taj, razumiješ?
1: Slušaj, da.
2: I ovaj je uspeo da ga guši, ali nije ga gušio i mi dalje imamo taj pokret i može tu da se radi dalje s time. Jako je važno što oni tako brzo pređu u ofanzivu, razumeš, ako mi ispustimo.
1: Je, ali pazi, imaš tu jednu stvar koju treba definitivno razumjeti. Znači, frustracija hrvatskog i srpskog društva nije ista. Znaš, mi se dobro razumijemo i mi imamo parametre u kojima možemo od jednih drugih kopirati neke stvari. Da, ali to nije isto. Pazi, Srbija je izgubila sve ratove. Da. Frustracija je unutra.
2: To je uvijek mi uvijek isto kažemo. Hrvatska ima svoj mit pobednika.
1: Kužiš,
2: mi nije mit pobednika.
1: Ali pazi, imamo, znači, Hrvatska je pobijedila u ratu,
2: imamo Hrvatsku.
1: Izvukla se, sve u redu, a ulazi u ulogu žrtve. I to je taj nacionalistički narativ. Ona se ponaša kao da je izgubila bitku, znaš.
2: A to je ta lepota nacionalizma, što će ono kao naš, Hrvatski je tu drugčiji, pojavno drugčiji.
1: Pa to je druga osnova. Znaš, u Srbiji je neizmjerno gora situacija po društvu. Znaš, ti ne možeš tu situaciju uspoređivati. Mi možemo uzimati određene simptome, ali to nije ista bolest. Znaš, kiša i onaj koji ima rak i koji ima gripu, znaš, ali nije to ista bolest.
2: U tom smislu je Aleksandar Vučić bio prilično Margaret Thatcher, jer Margaret Thatcher se borila protiv društva kao takvog, ona merila društvo ne postoji ili da ne treba da postoji. A Vučić je što namjerno, što s cilom prilika, što sledeći svoje poslovne i ostale interese, isto ubio je društvo i mi smo tek od pre dve godine ponovimo pokušaj ljudskog društva koje funkcioniše kao ljudsko.
1: Ali
2: znaš
1: šta je problem? Tu nema
2: empatije,
1: na političkoj razini nema nikoga. Znaš, ti ovdje ipak imaš obrise nekakve oporbe. Znaš, ti opet imaš neke ljude koji bi mogli preuzeti vlast da to djeluje pristojno.
2: Znaš, sada oko čega je zapravo, šta je glavni posao tajne službe i njegovih bandita? Da spreči političko organizovanje toga što smo imali. Oni toliko gnoje. Znaš kako dobro podmuklo to rade? Oni recimo sada seju tu priču, samo studenti, a to sve rade isključivo SNS agenti. Da svale
1: od 50 godina.
2: Da svale odgovornost na mlade ljude koji, kad ti mladi ljudi krenu da budalesaju, ovi ih u tome podržavaju, jer znaju da je to put u političku propast.
3: Studenti, oni su nas dovde doveli, dovešće nas i do kraja.
2: Nemojte slučajno da koristite mehanizme oporbenih stranaka. Šta da ne koriste? Pa šta drugo imaju? Ki dobio pare da bi imali neke prostorije. Gde ćeš pobeći kad te tuče policija? Gde ćeš pit vode, gde ćeš kenjati? Znači, nemoj me zajebavati da bez toga može. I ta ideja, znaš, kao, to su ti oni koji a užasno su u to uložili. Tačno možeš da vidiš, ti koji gnoje, deco, ne slušajte nikoga, samo studenti. To je recept za propast, razumeš? Znači, to je recept za propast i to služi da bi ovaj poslan. Ali to ne znam koliko će se primiti, i mi ne znam šta će biti, ali da čujemo malo muzike, evo ti pričamo sat vremena, pa ćemo onda da u drugi sat skroz ćeš ti da slušaš naše probleme.

0: Samo se treba usuditi, što bi se rekli mi. Koliko se pobjede dobijaju samo na juriš i nešto drugo. Ono je ovo što bi rekao Balašević. Nego, mi smo sad slušali vaše probleme, mi smo sad čuli da vi kopate, da ste zakopali đubre, da vam je zemlja zatrovana, da je ovi branitelji, zabranitelji, socijalne razlike, korumpirano, a sad to je sve pičkin dim.
1: Da, ali sve smo to ugušili.
0: Razumijem ja da vama, čekaj, izvinjavam se, prema što pređemo konačno na najtamniju moguću stranu, dopisnik iz, kako se zove, dopisnik iz Zagreba, Ante Ljubičić. Iz Serbinova. je na prosvjedu. Kaže, evo ujedinjene desnice i ljevice i onda genijalne fotke. Kaže, krenuli smo hodati dostojanstveno uz hrvatske budnice i TBF. Jest pored mene momak s nacističkim orlom, ali jebi ga. To što smo rekli.
2: Dobrodošao u srpski prosvjed.
0: More Hans da pije vode.
1: Tu se zove.
0: Krenuje, kaže, ali jebi ga, krenuje Džiboni, ja odbijem sudjelovati u ovoj fazi.
1: A dobro, i levica i desnica moraju piti čistu vodu. To je ono kako.
0: Kaže, ne mogu
1: ujediniteljski faktor.
0: Tako je, ne mogu vas trenutno slušati. Ne mogu vas trenutno slušati, ali javi da računaju na nas ako, da smo u punom sastavu. Ako krene kiša, nek bude da nebo plače za likom. A kiša se, ne ovdje će, ovdje danas, pa kao se sprema, mislim.
1: Danas 37 stepeni.
0: Da, danas imamo da pocrkamo. Nego, sad kad smo te saslušali, slušaj recimo šta mi imamo. Naš predsjednik je u samo dva dana, naši najviši dužnosnici naše otadžbine su izjavili da onaj ko nema šta da krije, ne treba da brine da li ga prisluškuju i prate. To je rekao predsjednik Ustavnog suda, da, jebeš mi sve, ne zajebavam se. Da. A juče je predsjednik u svom ludilu, predsjednik mi krenuo podcast, ne znam.
3: Zde, to za da oplaka sad.
1: Ne, podcast, dosta onda mase sa Patreona je prešlo na njega.
0: Da, tanak Patreon jebote, pa
1: znači, svi. Znači, ja mislim dobio udarac direktno.
3: Ali podcast. Ono, daš, kao, to je ime.
1: Da.
0: Davško i Mlavđa ništa.
1: Znaš koliko su mislili to? Ja mislim da je to bilo preko 11 sekundi su planirali kako se zove. Neka se zove podcast i baci
0: Suzana između dva brisanja papirom. Ono.
1: Znaš, ono,
0: bukvalno. Sedjela pa između dva cepanja rolne, ono ga odradila.
1: Podcast.
0: To
1: smo rekli da je to zato da bi Šešelj mogao da izgovori ime.
0: A onda je uveče. Znači, ali on tu
1: podcast.
0: Ali on tu nije stao. Ljudi, on tu nije stao. To je bio
1: on je nazvao. Dobar dan, to sam Šešelj. Mogu da bi tvoj slav. Kaži, ni treba mi ime za podcast. Molim, ovo je već, zvaći se podcast. Tako je bio razgovor. Ovaj nini razumeo šta je ovaj pitao. Podcast.
0: Ali on se tu nije zaustavio sa izjavljivanjem. On je juče Vučić popodne izjavio sledeće. Ako se promeni vlast u Srbiji, sve će nas terati da idemo na Thompsonove koncerte i da vičemo za dom spremni. I da budemo srećni dok to radimo.
1: Oh, yeah.
0: On je to izjavio. To je predsjednik države juče izjavio. I kaže, zapamtite moje reči.
1: Da.
0: Ali onda nas je uverio, rekao, ne brinite, zato se nikad neće promeniti vlast u Srbiji, da se to ne brinite.
1: Ali zašto bi mi išli na Thompsonu koncert kad mi već imamo ono Amadeus band?
0: Da.
1: Što koji svi idu. To je ono naše, muzički isti, isto govno, razumeš ono.
3: Možda bude neka suradnja.
0: Da,
3: lijepali si na drugim osnovama.
0: Danas je Niš.
3: Da ubace Kosovo i Metohiju između Herceg Bosne.
0: Danas je Niš.
1: Johan Sebastian Thompson.
0: Ima još jedno manje. Ima još jedno manje ludilo između ova dva, a to je bilo da je u Leskovcu, pošto on sad na jugu i danas planira taj marš na Niš, gde su mu isto otprilike rekli.
1: Nakon nevjerojatnog uspjeha u Novom Sadu.
3: Marš na Niš.
1: Nakon nevjerojatnog uspjeha u Novom Sadu sad napada.
0: Otkazao je konačno, znači osmi put je zakazivao.
3: Sedam puta
0: nije došao, osmi put je zakazao i nakon procene bezbednosti situacije je rekao da neće da srpski životi da se gube. Mislim, da treba da se ostane više za dom spremnih. Ja bih ga štete da izginemo. Juče danas je na jugu i kao planira da održi sastanak glavnog odbora SNS-a u Nišu, a juče bio u Leskovcu. I onda je procurilo da je tamo i Ludovo iza zatvornih vrata i da je izjavio, znam ja da vi svi mislite da sam ja ludak i jedva čekate da odem. Znači, mi, znaš, ono, kako je to došlo? To jeste tako. Znači,
1: naravno.
0: Šta si sad?
3: I niko nije ništa komentira. Niko nije odbio.
1: Sutliješ.
0: Oljušteni pistaci, samo ću vam to reći. I sad čekaj, kako ja da nastavim da kukam o teškom životu, jel ne jebeš? Kako ja sad da nastavim da kukam o teškom životu i suludoj političkoj situaciji kad si mi donao vanglu ovih, kako se zove, oljušteni pistaci? Ja hoću da budem beson, ali evo ne mogu jebati.
1: Ne mogu ja, pa dobro, odglumi taj bes.
0: Mislim, kako je Marks rekao, sit revolucionar mora naći drugi razlog za pobunu.
1: Tako je.
0: Evo, meni sad ne ide, pošto...
1: Ne, sit revolucionar mora naći drugi pistač za pobunu.
0: Uglavnom, jebote kako je lud Vučić. Uglavnom, kako je lud Vučić?
1: Ne, on radi za Vučića. Krešo radi za Vučića. Svaki put kad se daš kuđu...
0: Rasplamsa mi se ovde plamen, plamen nezadovoljstvo, on ga uguši.
1: Ovaj donosi sandvič, mortadelu, usta gura nama. Ne možemo ništa da kažemo.
3: Sad je jasno, onaj za vas, pemija sam vam sandviče za put.
1: Pemija sandviče za put, nije to slučajno.
0: Da.
1: Da, mi, on u stvari planski nas, mi pre ili kažemo, to je ta poveznica za dom spremni, što je Vučić rekao.
3: Za dom spremni, za spremni.
0: Stani. A tako nije rekao, jebote, pa nije rekao, da, nije rekao da će ostaviti, rekao ćemo biti da ćemo mi sa zadovoljstvom to raditi. Dakle, aha, dakle da. Preko sendviča.
3: Nije istina da smo zadovoljni što idemo sutra za dom.
0: Da, da, da. Ja nisam
3: ušao. Žao nam je što
0: ja,
3: treba
0: mi,
3: idemo za dom.
0: Priznan, ja ne da nisam za dom spreman, ja bi ovdje još 5 dana ostao. Ja. Mislim, ako nije problem.
1: Tako je.
3: Čuj, kako je krenulo, možda i vi kad Inku.
0: Da. U jednom
1: trenutku.
3: Ali više, on ti govori o tome da Vučić time što je rekao da svi misle da on lud, da on zapravo nije lud i da, znaš, nije to kao igra koja se tako da glumi kao lud. Ne, on je lud.
0: Ne, lud čovjek ne zna da je on lud, ali lud čovjek bi mogao da zna da drugi misle da je on lud.
3: Tako je.
0: Da. Silogizam.
1: Ne, on je sad u ono Ognjen Strahinić modu, razumeš, to je za to ludilo.
0: Ne, on zna.
1: Ne, sad je baš ono.
0: Ja znam koliko smo mi vremena.
3: On je jako samosvestan, ima i istraživanja koje mu govore stvari i sve, on ima dobre podatke.
0: Zamisli tog lika koji to...
1: Zamisli lika koji trener mu kaže, istraživanje pokazalo da ljudi misle si lud.
0: Ali ne tako nego. Ne tako nego.
1: Ne, mora ovako da kaže. Predsjedniče, najnovije istraživanje se pokazalo da ljudi misle da ste vi malo na svoju ruku. Kako to misliš?
0: Ali taj čovjek koji mislim... Ne, on, ja mislim na njemu to dosta. Pazi, on ga meri ujutru, podne i uveče. Znači, on ga meri...
3: I uklavnaju tople vode i samo meri.
0: I kad je upaljena klima i kad nije.
3: Da, on ga pali meri, pa gasi klima, podne.
1: Ali preko Kube Prodan kupi umanjenu Coca-Cola u konzervu kad ga meri.
0: Da, kupuje flaše za slikanje kurca.
1: Znaš da ima da se znači male flaše na Kube
0: Prodan? Znaš da flaše za slikanje kurca?
1: Jako su male i onda zikaš ispadne da si ja probljaren.
0: Flaša ovih uobičajenih pića, ali manje.
1: Manje.
0: I onda slikaš pored toga.
1: Ima i male kutije cigara. Ima i umanjene kutije cigara.
0: Pošto ako ste primetili kad nešto kupuješ, jeste stvarno primetili kad kupuješ nešto na tim kupujem prodajevima, uvek kad hoćete objasniti koliko je nešto, stavljate limenku nečeg pored. U većini slučajeva. Kao prodajem, ne znam, figurice.
1: Ili kutiju cigara.
0: Da, može. Kao prodajem funko pop figurice, da vidite koliko su uvek stavljali limenku kole pored.
1: Ili iznajmljujemo ovaj polni organ damama koje zanimaju, evo koliki u odnosu na malu kutiju. A onda uveče reši ta problem tako što ugasi svetlo. Tako da faktički nikad, on je pobednik. Win-win situacija.
0: Vučić koji stalno to
3: mesec. Ne gubi ništa.
0: Ja sam prilično ubeđen da on ima, znači kad mu taj Bogosavljević ili Ković mu donosi te ultra skupe, intenzivne, svakodnevne. Ja mislim da Vučić zna
3: svaku... To što Pegasu sam prikupljaju.
0: Pored Pegasusa. Znači ovo gde rade baš kao sondiranje. Da. Rekli smo da Pegasus mogu skupiti za masovno. Znači, to je ipak ovo... Ali mi super isto kao kad nešto košta 50.000, pa ga potrošiš na studentkinju iz Loznice, razumeš kao...
1: Ali studentkinja iz Loznice se onda osjeća skupo.
0: Neko je operativno.
1: Znaš da neko 50.000 pucao da presluškuje tebe.
0: O, ja bi se osjećao dosta posebno.
3: Da. Okay,
0: ne, ali kao, znaš, neko je operativnim radom došao do toga da bi bilo jako dobro tu, ne znam, onom Ivanu iz Loznice prisluškivati, jer ona je u kontaktu sa tim i kao ona ti je dobar čvor. Ako ćemo spičkati 50.000 na daljinsko ubacivanje spyvera, njoj ćemo.
1: Ali, znaš šta je zanimljivo? Šta je sličnost između tebe i Vučića? I ti pratiš Ivanu na Instagramu zbog SIS.
0: To je isto.
1: Imate taj unitijski moment.
0: Vučić su mi rekao, Vučić stvarno izlaka da ga ne interesuje Sisa. I to mene plaši.
3: Čekaj, ja mislim da treba da pokrenemo jednu Kickstarter kampanju, skupio 50.000 da ti Belini Fatić implementiraš Pegasus.
0: Da implementiraš mog Pegasa. Da implementiraš mog Pegasa Belini, doniraj.
3: Da dobiješ sve fotografije što mora 2026. godine.
0: Jer drugčije nema šanse.
1: Pa ovaj podcast je bio doljuđivanje njega. Ali zapravo on živi, mi živimo u pokušajima, neuspješnim pokušajima njegovog doljuđivanja.
3: Jedva čeka
1: sve vreme da voli.
0: Izašlo juče. Mi gledali, znaš kako smo Inception pravili? Gledali smo uživo i prenosili preko Instagrama kako gledamo.
1: Ma ja. Znači, pazi ovako. On, znači, prvo je bilo, jedina istina od svega toga doljuđivanja njega, zapravo je da on zaista igra šah. To jedino nije izmišljeno.
0: O da. Sve i dobro, i voli košarku. Voli,
1: ajde, pravo si. Šah i košarku voli, zaista. To je ono kao, a sve ono kao vina, te on poznavalac alkoholnih pića.
0: To je.
1: Te on plesač, te on, ono, ne znam, ono, sve čime se bavi, filatelista, izmišljenje, ono da on sve, a to je sve, ali uvijek je to nekako Ne znam, meni se čini da je to rikošetiralo kod
0: njega. Se kod njega to jako vidi. Znači, da, to, to gde on ima bilo kakvo uporište, ta ovinima šmira kao što šmira i politički.
1: Pa da.
0: I to se vidi. Znači, kad priča o košarci, vidi se da je proživljeno.
1: Ali nije bez veze, jer to se zove šmira, to ono vino, mlado.
0: Da, da, da, uči mlado vino šmira. Šmira. Šmira, da. Da, bukvalno. I on šmira na Karanović. Tako dobro šmira. I onda, i onda, ove, i onda znaš, ti, kod njega on ima to nije, znaš, on je baš onaj, on je onaj dar pokerašima. On ima ono all the tells. Razumeš, ima sve ono odajke, one sve, da, da. Sve ono, neko nešto kad igraš, kad igraju ovi profesionalni pokeraši, znaju šta da gledaju kod drugih ljudi, da li blefiraju ili ne. Ovaj je majko mila, znači, bukvalno udžbenik za, da, da, za kako provaliti blefera.
1: Ali, dobro, ovo ne, šta god su mislili oko košarke, ovo je, pazi, ovo je jedinitelski faktor.
0: Pa zato su uzeli nešto, znaš što,
1: pazi, nije fudbal, shvataš, nije fudbal, nego je košarka.
0: Da, zašto smo tom uspešni nego u fudbalu, to je
1: tako
0: jedan,
1: je, po dva, tako je, tako je.
0: Po dva, fudbal je previše vezan s huliganstvom, da on inače, znaš, onda bi on krenuo, znaš što je fora bila, da su oni njemu napravili fudbalsko i da su mu napravili bilo šta.
3: Onda bi pričao kako bio na Maksimiru, kako bio sa Kirom Hrvate.
0: To bi toliko poludeo u svom prelstvu, znači da bismo stvarno ona naša sprnja od 4 i po minuta Vučić na Maksimiru delovala kao Bečko-Berlinska škola istorije.
1: Da, da, da, jeste.
0: Znači to bi bilo on kad bi krenuo da masti. I onda bi Suzana, tu, tu bi bio takav edit da bi ono tri kompjutera crkla.
1: A ovo je kao krema fancy, kao on, shvataš?
0: Ali dobro, kao, znaš, u ovo se razumije, jer kao on, on futbol uvijek tvrdi kako je on kao, znaš, on je kao navijač, a košarkaš je aktivan. Kao futbol, futbol zna s tribina, a košarku s terena. Znaš, to je on. No. Kao, znaš. I onda moguće da će u sledećem...
3: A šah iz slađionice.
0: A šah, da, da, šah iz slađionice. Voleo... Voli, voli crnog laufera.
1: Tako
0: je. Ali, ali je fora što će, moguće da će, moguće da će sledeći biti šah i da Višposni će biti. Da će napraviti drugu epizodu sa nekim šahistom, nekim velemajsterom.
1: Neće, bit će sve vreme neki...
0: Ove... Moguće biti nešto to kao naš.
1: Ne, uvek je sport.
3: Pikado, pikado zvučni topon.
0: Ako bude, služi, ako bude druge epizode, ako bude druge epizode, mogo bi biti neki šahovski velemajster.
3: Znaš šta ja mislim će biti?
0: Bude ono barabar.
3: Neki recimo majster iz naroda koji pravi rukotvorine
0: ne.
3: Ili
0: žena.
1: Drugi gost mora biti žensko.
0: Glumica loša. Znači neka ta...
1: Pa ne, doće li živa ona Lisa Marić ili da će tako naći nekog šaka?
0: Neće, doći, neće. Živa, živa je.
1: Pa koga će pogleda Judita dovesti?
0: Judita Polgar.
1: Koga će dovesti?
3: Pa neki tesne glumce
0: sa onog ne, pa naći
3: festivala
0: nekog,
3: u Nišu. Ali
2: čekaj, koji je jučer bio?
0: Jučer je bio Muta, onaj trener košarkaški.
2: A, da, okej. Okay.
0: Ovaj, ali znaš, on sad ima od tih nekih, da kažeš, baš household name-ova koji su uz njega na taj način da bi se blamirali u njegovu emisiju, on ima Lazara Ristovskog, ima Ima od pevača, ima Vesnu Zmijanac, ali ona previše ciljančura, brate mili, da se...
3: Ne može ni sa Karleušom od toga sebi.
0: Ne, pogotovo što je podgrijala kako on ju jebe, mislim, da, bila ta priča da. U narodu, ono, mislim, da. To niko, ja u to, preću poveriti u sve ostalo, svemu to.
1: Tako je.
0: Ove, onda je bila, čekaj, šta je, koja je još bila...
3: To je ove, najgore od svega, šta, u to ne možeš povjerovati.
1: Ne može.
0: Ne, ne,
1: zato što ima Karleuša nivo.
0: Ne zato što Karleuša ima nivo. Mislim, znaš, ono kao... Kad, imali smo, kako da kažem, imali smo mini uvid, vojerski mini uvid u Karleušin intimni život i vidiš da to s Vučićem ne može se poveže nikako.
1: Možda.
0: Znaš, Karleuša voli skakanje s ormana u dupe.
3: On možda samo da gleda koga pusti.
0: A to ti kaže.
1: Ne, ali Vučić, čak i ako pokuša se popne Norman, i uvijek kako on će govoriti, evo popio sam se na ovaj Norman.
0: Za razliku od nekih koji se ne bi ni prvo...
1: Bojim se da ga ne oštetim. Možda ga oštetim.
0: Za razliku od nekih koji ne bi ni prvo fioku uspeli da uhvati.
3: Ja sam ovako dovoljno star.
0: I ovako, da kažem
1: šta... Pokušat ću da skočim
0: sada. Ali kad se našali, kao self-derogatory, to je, evo, uvalili su mi ovo, iako ja ne znam, ja sam star i nisam baš sposoban. A to vidiš, to je kao ono kad je Toni Kulić, to je meni omiljena odvratna njihova. I onda meni Vučić rekao, šta je ti ciganine? A teo da kaže cigane u smislu navijača Zvezde.
1: Da, no,
0: ali onda vidiš, da ono vidiš voz koji kupi logoraše. Ono,
1: da, da.
0: Šta je ti ciganine? Znaš, ne, nemojte biti ljudi, niste i nemojte.
1: Ne može. Da. Ne, zato što vidiš, svaki put kada se Vučić našali, jedan anđeo izgubi krila.
0: Znači
1: jednostavno, to je taj transfer blama koji izemituje iz tog centra, razumeš, i kreće, to stvorit će se ono kovitla cjebote, usisat će nas kod Dorote.
0: Raskinuće se vreme i prostor doći do nekog sranja.
1: Znaš, ono, to je
0: neki cepanja. Ono.
1: Ja najviše volim kad odlazi kod naroda, u narod, i onda sedne zajedno s njima, oni recimo peku rakiju domaćini, i onda on sedne između njih
0: A ima puškice, znači, ima puškice. Znači, svi... na puškicama piše meka rakija, prepek, džibra, znaš kao, koje treba ubaciti izraze.
1: Da, dok bude a domaćin se znoji, ono, domaćin, jedino no... klinci ne kontaju, a, naš, a ovaj kao.
0: A s njima je najneprijatnije.
1: Pijete rakije. Znaš, oni pita ono najneprijatniju stvar.
0: Ima, imaš tetku ono, za mene.
1: Znaš tetku, tetku. Smijeli se na babu.
0: Smijeli se na babu. Jel drkate na groblju?
1: Pa da, on pita te dešije.
0: Jel drkate na groblju?
1: Šta radite leti ovde vi?
3: Ali to je, znaš šta?
1: Jel gurate slamčice žabama u dupe pa ih naduvate pa pustite na potok da plivaju? Ja imam osjećaj da on pita najneprijatnije, ono pijeni ujak neprijatna stvar od koje ono svi zaneme, a ono tetka po crveni koja prolazi zamisli, ono i nosi njegov... neku vanglu. Ono šta ono
3: njegovom natečenom rukom da te pomazi, Vučić.
1: To ima, da, ima zvuk
3: plaživanja. Tečena, ono. To ima ona, ima baš ono Grinch snimka Tuđmana kad je ona i forsira Kroaciju.
0: A pa da.
3: Kad je pitanoga maloga, za koga Dinamo, ne za Dinamo, Dinamo. Pa slušaj da ja tebe razvijem.
1: Ima Dinamo u Čupri. Ima Dinamo u Čupri.
0: Pančevu.
3: Kula.
1: Da, ali ima, vidiš.
3: Ma Hajduk je kula.
1: Vidite, pa to su zaista, to je njihov, tu se oni dodiruju.
3: Ma to je, znaš.
1: I Tuđman ima tu, zapravo letni Tuđman ima. Letni Tuđman stranica ima taj moment.
0: Man je isto teški, da. Taj neki ono not person.
1: To, to, ne,
0: not
1: ne people, to. Not net people. People. To je...
0: Person,
1: to je,
0: not people.
1: Da,
0: not people.
1: To je osoba na fotografijama, je to stalno izgleda kao da bi volao da je negde drugi.
0: Ali pazi, znači,
1: u toj fotografiji kad je uslikan.
0: I to ima i tuđi.
3: Znaš, tu nema osoba, to je samo funkcija. Znaš,
1: moguće
3: to
1: je, da je funkcija.
3: To je samo funkcija. Znaš, znaš šta mene zanima? Taj mali. Da ga danas pitan, reci mi molim te, šta si ti mislija u trenutku kad te on diga i počeo ti objašnjavati onaj sportski
1: Dinamo.
3: Almanak?
1: Da.
3: To me baš zanima.
0: To je bio baš mali. Ali znaš šta, tu si upravo, tu njim dosta su slični. Tuđman je, ali Tuđman je uvijek tako, moj djede ono bio s njim u jedinici. Kaže, on je bio u fazonu, tipa, znaš, on kad ima ono zanokticu, morat će drug kome razne omenovacač nogu da sačeka da njegov zanoktic se sredi. To je bio Tuđman, razumeš? To je bio Tuđman. I ono kao, ej, ima je bukvalno nešto, ima...
1: Jako me podsjeća na jednog lika, ne vatreno, znam ko.
0: Vatreno,
1: ne, vodi neki jutarnji program sa mnom.
0: Nečim je povredio, nečim je povredio.
1: Neko zanoktica je važnija bilo čega.
0: A ovo baš bilo to, nečim je povredio prst, malo krvario. On je tražio, pazi, u tom trenutku u četi imaju dva borca kojima su ono, jednom su amputirali nogu, drugi ono da li će preživjeti od infekcije ili neće. On je za njih dvojicu se nije išlo u takozvano jatakovanje. Ovaj je zahtevao kao komesar političke čete da mora da ide na bolovanje kod jataka u selo, da ga negde, da ga ono, znaš, da ga odnesu. Takav je bio lik, razumeš? Tako da ono kao, liči dosta na mene. A na ovoga.
1: Slušamo muziku. Ovo je dobar punchline. E sad ova pauza čuvena koju ja sam
0: kraj. Da, sad našeg oktopoda, kad se razmahne.

0: Sačidu da se spucadu u pesmi. Sačidu.
1: E, gledao sam ih ove godine, bili su u Primitivsi u Black Moon.
0: Jesu, a?
1: Da, i dobri su bili. Baš, Martins, kako smo išli na ovo sad, je onako bakica izgleda. No? Ali dalje to super zvuči.
0: Ali bi volio u bakicu nego u šakicu.
1: Volio u bakicu. Ne. Da.
0: Dobro jutro svima, slušate Četvoro Fantasticus ovoga jutra.
2: Četiri hača apokalipse.
0: Branko, Oskar, Daško i Mlađa.
1: Četiri hača jednog drugoga. Tako je. Trećega, četvrtoga.
0: Dobro jutro, želimo vam srdačan pozdrav iz studija u Šibeniku. Ovo će biti posljednji život i priključenije.
1: Ja, meni je ovo, kako ti kažeš, mnogo mi teško ovo, znaš.
0: Što? Zato što nema sutra.
2: Zato što smo za dom spremni.
1: A zato što mi je, ovaj, kako se zove, jako mi je ovo dobro.
0: Jest.
1: Mnogo mi je dobro ovdje, znači, i hvala ti, Branko, znači, bukvalno ovo je... Stano. Ovo je, znači, dođe...
2: I fala Kreš.
1: Da. Ček, to posebno, to je. To je dosadno.
0: Mi smo Krešu već napravili u našem studiju od Vijaka, iz Tvika, tvornice Vijaka u Kninu. Smo dobili jednu veliku i napravili.
2: Javan ih mogu slati po vrlo povoljnim cijenama.
1: Oni, znači, čekaj, sijaju mraku. A stani, čekaj, moramo sada život zarez piše, da. Zarez drame. Rubrika život piše drame. Da. Kako je naš Don Branko prestao biti Don Branko i postao obični Mašin Bravar?
2: Pazi, to je meni hit. Pazi, ja sam...
0: Ko je ta Maša?
2: Vidi, ja sam ti
1: Bravar. Ko je ta Maša? Čisti Bravar.
2: Ja sam uronjen u svetu vodu kao teolog i izronio sam kao Bravar. To je.
1: Šta je teže prodavati, maglo ili gvožđe?
2: Te, gvožđe. Ali pazi, ja sad reklamiram, pošto je to stara i obiteljski familijarni posao, koji je dida 57. Mm-hmm. počeo, pa je nastavili čača i stric, sad to stric radi, ali na jednom puno većem nivou.
1: Tebe znači stric gazda?
2: Je. I to je najgore.
1: Au, radim ko stric.
2: Pa znaš šta, nije, znaš šta, njega možeš naučiti more stvari. Znači. To je baza. Ali znaš šta sam sad njemu rekao? Ja sam rekao, čuj, situacija je ovakva. Mi sada se trebamo drugčije reklamirati. Mm-hmm. Mi već proizvodimo duhovne... blagoslovljene proizvode.
0: Tako je.
1: Kuliš, duhovna bravarija.
2: Sad je to 20%. 20% imaš PDV, pa plus imaš maglu.
0: Tako je.
2: Ej, znaš koliko je nama na rating skočija?
0: Treba se zove.
2: Ali pazi koji sam ja ovaj, uvati jažnjoru. Znači, ja sam ti predložio na jednoj ovako sporadičnoj konferenciji da ti da ja radim po katalogu za jedan muzej sprave za mučenje. Inkvizicijskog tipa.
1: A nemaš, ne, izvini, nije fair. Ti si ipak bio protestantski svećenik.
0: Nema veze.
2: Šta misliš da oni nisu mučili? Oni se samo nisu dovoljno rano osnovali.
1: Oni su dakle, samo spaljivali. Oni
0: su... Nije mučili su.
2: Pazi.
1: Bila je protestantska inkvizicija.
2: Oni muče teologiju. Znači.
1: Ali su manje sprave.
0: Ali su manje sprave za decu.
1: Ne, puritanci su spaljivali veštice.
2: I sada ćemo uvesti liniju.
1: Su, ali to su radili samo u Americi. To ali, su radili u
0: ali, najveći broj ali, nije spaljen. Ali, najveći,
1: znam, ali
0: kamenovan i
2: slušaj,
0: ono...
2: to ti je budućnost u Americi.
0: Je bila
2: znači,
0: vrućina.
2: Sprave za mučenje su budućnost da. U Americi. Mi ćemo aha, se time prebaziti na internacionalno tržište.
1: Da, tako znači je. Ne oslanjaš se na tradiciju, nego na budućnost. Kao,
2: ne, tradiciju ovaj sam spaja sa budućnošću, da, znaš. Kod, to je sve jedna ovaj... Jedan zamašnjak.
1: Katolička tehnologija, protestantska.
2: Sad sam totalno se posvetio tome da izradim katalog sprava za mučenje po najvišim standardima inkvizicije i onda ćemo to izvoziti.
0: Šta ćete programati? Iron Maiden, prvo čeličnu devicu.
2: To izvozimo onako, znaš, to se kuje po cijele dane.
1: To ga
2: nikad dosta.
1: To je Coca-Cola. Daj ove neke malo zabavnije.
0: Znaš ko je najbolesnije? Onaj veliki...
1: Brazen Bull.
0: Da. To je najgore. Kad te ubace da te kuvaju u ovom
1: da.
0: U onom velikom metalnom ovnu. Ne ovnu, nego biku.
2: Biku
0: koji ima neki sistem cevi da bi to tvoje urlanje izašlo, a onda bi se čulo kao otprilike sirena na štuki kad se obrušava. Urlaš.
1: Ali čekaj, ne možemo se osnovati samo na staro. Da li ti imaš neki originalni doprinos torturologiji? Si mislim neku svoju spravu?
2: Pa znaš šta, sad se inovativno se sad već multiplicira. Jer ti sad možeš na daljinski nekoga mučiti. Znaš, ti imaš na iPhone, imaš klik.
1: To ćemo lako, nego samo za mene zanima tvoj sadistički mehanizam, recimo.
0: Pa recimo, 24 sata katolički radio, bez prestanka.
2: 24 sata koda za život i onda opet.
1: Da, to razmišljam nešto što je bilo.
2: U željeznim cipelama.
0: U železnim cipelama.
2: A ti je peta naprijed, a prsti su ti nazad.
0: Dve leve, napriš ima dve leve.
2: I bazat je da moraš jedat unazad.
0: I moram.
2: Znaš, ako sve to ide retroaktivno,
0: onda ti je okej.
1: Što se zove? Hod za smrt.
0: Hod unazad.
1: Hod za život unazad.
2: Znaš, ako sve ide unazad, pogled u retrovizor, onda ti šetaš unazad, znaš.
0: Ali zato što ali to je u redu, to je pošteno, jer ti si zapravo svoj najbolji moment životni i izmašta u prošlost.
1: Treba da napraviš
0: pa tako da ima smisla.
2: Pazi, moja teza je da ode na ovim prostorima cvate palanački kič i srednjovjekovna estetika. Znaš, ja se potpuno uklapam u to. Pazi, kipove, konje, znaš, svi jašu, znaš, nema više, ruše se spomenici moderne.
0: Svuda su na konjima.
2: Svi su na konjima.
0: A zašto? Moga jedno pitanje. Šta je, zbog čega je, ovo je sad jako meni interesantno, srednji vijek je pobedio nekako, je on, kad god se priča o prošlosti, niko se ne vata za antiku, niko se ne vata na on, nego je nekako, ja bih ga najlepše, tako gospodar prstana, najlekše je odlučiti se i napraviti
1: stani,
0: to.
1: Stani, ja krivim Tolkiena.
0: Da
1: li teo ili nije teo, ne znam.
0: Samo naprio bajku je.
1: Ja ga krivim, zašto je desničarska fantazija obuhvata vitezovi sva ta sranja, zbog gospodara prstana. Jer to je ultimativno desničarska fantazija o jednoj čistoj rasi koja se bori protiv ovih podljudi raznih, koji hoće da im otmu njihovu lepotu i svetlost i to sve.
3: Kako čista razlika, imaš i hobite i vilovnjake, znači imaš udruženo više različitih rasa koje se bore protiv.
0: Ima i
3: Rusini.
0: Četvrti knjih ima Simarili, ono su Rusini.
1: Znaš kako koji izgledaju. Znaš,
0: mali Rusi.
1: Svi ovi na strani dobra su onako malo, kako da kažem.
3: Lepuškasti.
1: A svi ovi što su kao mud people.
0: A jebate hobiti s onim nogama, pa to je fetiš onda.
1: A dobro, malo...
0: To je trg žrtava fetišizma.
1: Ja Tolkiena krivim za tu savremenu. Kako je svet došao?
0: Ti kriviš Tolkiena, imaš 700 strana i mrzote čitaš.
1: Kako je, ba, čitam 700 strana, Douglas Adams
2: je dobro. To je Thompsona recimo, jel? Da, tu mi se dosta sudilo.
0: Jeste. Thompson ima to, uzeo je taj ima. Ali dobro, znaš
1: kako? Bože mili, cijela bre ta, cijela...
0: Dobro, tu je Conan, majko.
1: Dobro, da, ali imagina, to kasnije. Ali imaginarium evropske desnice...
0: Dobro, 50. godina, kad je pisan?
1: Imaginarium svetske... Tolkien je krajem 40. već izašao prvi gospodar prstena, mislim 49.
0: Da, ali je posle prvog... Hobbit je pre toga napisan.
1: Ja mislim da je Lord of Rings prvo.
0: Ne,
1: uglavnom nije bitno.
0: Hobbit je deči.
1: Dobro, nije bitno, Conan je malo kasnije, a i ono, mislim, malo kasnije došao. Ali se uklapa u tu, nastavlja se na tu... Znaš, kao, pitao si se zašto si ti malo pre pitao zašto je srednji vek pobedio. Kako je moguće da srednji vek je kod normalnih ljudi, ono, kako da kažem, sinonim za bedu, glad, kugu, skrnavo, tužno, nikad sunce. Mislim, ja zamišljam da nije bilo sunce u srednji vek, naravno da je bilo. A naravno da je bilo, ali ga ja zamišljam kao neku beskrednu kaljugu, razumiješ? I onda kao, onda odjednom stiže ta neka ono herojski srednji vek, da je ono kao to su neki i naravno
3: da, imaš ti
1: i naravno,
3: bajke one iz sedam mora sedam gora živela princeza, to je isto srednji vek, ali
1: da,
3: mislim,
1: da ali ti kažem, da, u političku formu kako došlo
0: ali
1: do toga,
0: i devojčica sa žigicama je isto
1: to
0: sve,
1: nije srednji vek, devojčica sa žigicama se dešava u vremenu kad je izmišljena neki kraj početak
0: 19. vek,
1: 19. tako nešto,
0: ne
1: uglavnom dešava se u vreme kad je živeo pisac, a ovaj je kažem ti, ovi su zbog toga u tom nekom, kako da kažem, u tom desničarskom ono imaginariju mu, ti imaš dodatno, ti kapiraš da svak prosječan glupi desničar koji ima onog viteza na avataru, a i viteza, taj je apsolutno ubeđen da su se u srednjem veku bilo iz Majeva.
3: A ti kao tržiš da se Elon Musk loži na Douglas Adams?
0: A šta nije bilo?
3: Pa tako isto i ovo, mislim, ako se neko loži na Tolkiena, mislim, šta da mu radim?
1: A dobro, Tolkien je lično bio teški konzervativac, nije on bio nekako progresivac.
3: Što živeo pre 80 godina.
0: Da, nije baš. Bio,
3: rodio
0: nije,
3: se pre 120. Ono.
1: Da, bio je konzervativac, bio je onog neki, da kažem, kao Churchill, takav lik je bio. Znači ono, znaš, kao Churchill.
3: A to ti opet sad idemo kao protiv Churchilla, zato što je imperijalista, okej, znaš, ono, to ti je...
1: Pa Churchilla volimo jedino i samo zbog drugog svjetskog rata, inače bi bio teški
3: zločinac. Meni je to dovoljno.
1: Pa tako je. Koji Staljina?
3: Tako je
1: Staljina volimo, Staljina volimo tri godine i mrzimo ga sve ostalo.
3: Ovo ti je ona priča zašto ćemo da se bavimo ovim bread and butter issues,
0: čuvamo.
3: To da li ljudi imaju stan, posao i ostalo, nećemo sada pričamo o ono što si rekao, trans pravima, da li jedemo meso i tako da smo vegani, mora redom, tako je redom bilo u drugom svjetskom ratu da se boriš protiv Hitlera.
1: Pa da, ali kažem ti, i kod Churchilla, meni su Churchill i Staljina istorijski, kako gledam kao simpatije prema njima, to je bukvalno kao pre rata, 20 godina zločinaštva pre rata, 5 godina sjajne ratne karijere, hvala im do neba, obojici, i opet ostatak života zločin.
3: Da.
1: On kao takvi su, on gunari.
0: Da. Dobro, je mi ga Staljina, ono što je napravio svom detetu rođenom, onda kao šta će nama ostalima
3: da,
0: napraviti.
3: Da, mislim,
0: ako je ovog posla naša, ono kao, ja ne menjam, šta je rekao, ja ne menjam.
1: Ne
0: menjam ovog
1: vojnika. Imamo vašeg sina za robljenje, ove, i da li možemo da ga razmenimo za nekog generala?
0: Von Paulusa su teli da rađe, tako?
1: Mislim da von Paulus još nije bio zarobljen. To je bilo dok je trajao. Ovog su baš...
0: Moguće.
1: Mislim da su ga na Staljingradskom ratištu zarobili. Ali ovi se nisu još predali. Da, i onda ovi ga kaže, imamo generala tog i tog, hoćemo da ga razmenimo za generala, koji ste vi normalni, pa ko menja poručnika za generala?
0: A ovaj kaže, to je moj tata.
3: Jesam vam rekao.
1: Stavi ruku na slučaju, kaže, jesam vam rekao.
0: Neko, ne čale ti je Bog, stvarno, sjajan.
1: Stvarno, ko što si rekao.
3: Ajde, dođi da te streljamo, pa idemo dalje.
1: Stvarno ti je čale ko što si rekao. Jeste, brate, zajeba, ne biti.
0: Da, Staljina nešto prolazi pored kad vidi klinice da se igraju, drkate. Što pita. I prođe.
1: Oni kažu,
0: uvijek je bio Harps je Ljivđija. Mislim, bilo neprijatno.
1: Znaš kako je Harps imao?
0: Jel teglite? Šta radite? Znaš to pitanje?
1: Znaš kako je Harps imao ono svoju kao? Drug Staljin, kako je, drug Staljin je u sobi puni dece, igra se s njima i veseli se, a mogao bi sve da ih pobije.
0: Da, on umjesto da što bi mogao, a sve ih pobije.
1: A mogao bi sve da ih pobije.
0: Ne, meni je najbizarnije to što je terao. To kao ti, ti plesovi gde oni generali plešu jedni s drugim, on sedi.
1: Dok ne padnu.
0: Plešu, znaš, kao nema
1: plešu.
0: Da, kad drug Staljin je u fazonu, sad ćemo se zabavljamo, još. Onda oni imaju taj moment da ono kao, ja pije moram
1: vodka,
0: da, ja i Daško čaše. Moramo kao da igramo neku igru tradicionalnu, ja moram da ustanem da igram sa njim. Što meni je sasvim bizarno, jer on, znam koliko njemu je neprijatno da gledam druge da igraju, a ne da on igra. A onda meni ta neprijatnost bi prešla na mene od njega, gde bi mi morali da nas tera Vučić da sedi ga. Sad će Daško i mlađe malo da igraju.
1: Ja ću samo reći, ja toliko izgledam kokretnem kad igram, da nisam igrao sa Mojicom, pa ti vidi na Vilku. Kaže, ajmo malo da igram, ja sam rekao, aj igri ti.
0: Jako mi drago.
1: Toliko loše igram.
0: Tu ste ti i Vučić dosta slizi, i Vučić tako igra, ne znam da se gledam onom, ono na Pinku, kada je on kao džuska.
1: Ja sam rekao,
2: plavše.
1: Redovni slušaci ove emisije znaju kad ja vidim kolegu kretena. Znači, ja kad gledam Vučića, ja vidim sebe u dosta momenta. I zato mislim da ga razumem. I kao, naći ću mu ja slabu tačku.
0: Ja se pronalazim u njemu kada pije vino. Jednako poznajemo vino, ja i on. Znači, ono, samo što ja popim litru kad probam, a on se zustavi na čaši.
1: Da. Ej, Live Niš, ovdje što se dešava. Znači,
0: šta imamo Niša?
1: Dopisnici iz Niša nam javljaju. Imamo mi smo bukvalno svuda smo, što bi se reklo. Kaže ovako, Nišlija zaustavljena na 300 metara od pozorišta u kom je skupština SNS-a, traže da ih policija pusti. Da, nisam rekao, Vučić je učinjeni, to kad je sedeo, a pazi, sve te idiotluke koje tresnu, onako sedeći na nekoj seoskoj slavi, gde ga je Karver ovako snimala, znaš kako sedeo ovako na onoj klupi, znaš kako on u selu kad naprave slavu, pa ide klupa za sobom.
0: Smatrao je bez Suzane.
1: Pa otprilike sedeo neki klinac pored njega, da, bio je unhinged i unscripted. I onda ga je neko TV informer ga je pitala da ga on tako onda lupeta, a onda je onako dobacivo, kaže, ja molim, kao vidjet ćete sutra u Nišu, ja molim kao policiju da pusti ove blokadere, kako on kaže, da ih puste da rade šta god hoće, a vidjet ćete da neće raditi ništa, jer oni ni ne mogu da urade ništa, a i jedino što ih molim da kad ovi naši, što kao u fazonu iniciram, da ih spasu kad naši krenu da ih tuku kao našu fazonu, kao, njegovih nema, a kako se zove, masa se probila, i kao kaže, traži da ih sad ovi blokaderi, što mrzim da izraz, traži da ih policija pusti kao što je Vučić obećao. Kordon policije zaustavio voždove ulici, okupljene studente i graba. To njegov kad ne misli šta lupi, pa posle mora da sere, da izmišlja.
0: On to govori za drugo tržište, znaš, njega ne zanima, on zna kome se obraća.
1: Građani traže da ih policija pusti da prođu, kako je prethodno predsjednik rekao. Nezadovoljni građani išli zaustaju kordon policije. Pa znam koliko ih ima. Ljudi su nezadovoljni, ne žele da ga vide u ovom gradu, jer sve što je rekao je lagao, ništa dobro ovi države nije dovoljno, čujte to ljudi misle o njemu, bla, bla, bla. Znači, tako da frka je tenzija.
3: Vidimo ove neke iz televizije da su bežale.
1: Još nije da TV Niš ova režimska lokalna. To je njihova Novosadska. To je Niška Novosadska. To je Niška Novosadska. Ljudi, lagano treba da zatvaramo butigu za ovu godinu Šibensku.
0: Da, jako mi je bilo prijatno.
1: Oj, drugovi
0: zaista.
1: Također.
0: Ja sam mislio, ako možemo da se razmijenimo adresa pa da ti ja pišem. I da se dogovorimo da ćemo i sledeće godine ovde doći. Ali na stepenicama.
1: Šta je tvoj zadatak?
0: Kad samo u Azimutu, kad sedemo na stepenicu. Ja stvarno imam osjećaj da je 1986. je sve u redu.
1: Da.
0: Znaš, svi su tu, ceo grad je tu, svako koga nešto
1: kažem,
0: zanima.
1: Kažem, mlađe, ja bih pogledao njihov glavni kafić u gradu, mesto susreta Šibenčana svako večer je kafić u kom se pušta muzika koju mi slušamo kod kuće.
0: Da,
1: gde
0: da.
1: To ima je?
0: To mi nemo, taj luksuz je nestao. Znaš, ovo je main, to je ipak jako važna stvar.
1: I onda
2: pusti Lebi Sol. Dobro,
0: nema veze. Znaš, kao, cepakao, pakao. Da.
1: Ali da imaš za svetu dužnost za sledeću godinu da održiš pa fališ u životu.
0: Vidi, dok god bude bilo Krešinog studija, dok god bude bilo vas, mi dolazimo.
2: Znaš šta, kako je krenulo, možda ovdje bude emisija Hoda za život u isto vrijeme da iduća godina.
0: Ma prilagodit ćemo, sve imamo balone.
1: za sam kraj drug Grubić ima riječ.
4: Da, ja sam cijelo vrijeme pratio, ideja je bila da vam bude toliko dobro.
0: Da?
4: Da ne spomenete nešto i niste spomenuli 4 dana.
1: A to je?
4: Govno. Četiri dana.
1: A ja sam imao i priču za govno.
4: Da?
1: A to je
0: kaži se givno na dalmatinsku.
1: A to je da sam ga morao terati sipanjem
4: vode. Ovo je novi rekord, jel? Da, ovo je apsolutno
1: novi
4: rekord.
1: Ali da znate čisto da ne budete
0: četiri dana bez govna.
2: Potegni četiri recke ovdje negdje, nazite.
1: Četiri dana ja u hotelu kenjam i povlačim vodu tako što sipam kantu vode, jer hotlić ne može dotirati. Ne može dotirati ono što ja ićem.
0: Što si tu iz Kenja? Veličina deteta.
1: Ja bih ga dobro, ovdje su ovdje morska hrana, aktivnost, to su dva Kenjanja dnevno.
0: Ja svaki dan Kenjam.
1: A, to su šta?
5: Abortus.
1: Da, to sam, ne mogu, plašim se.
3: To je abortus ovaj, nisi slušao Hod za život.
1: Plašim se da vam kažem šta je to, jer će doći iz Hoda za život da me proganjaju kad vide da to kravlji abortus. Eto, da, hvala ti što si nas podsjetio na tradiciju, jer tradicija nas ipak održala. Ljudi, šta da vam kažem, pozdravljamo vas iz našeg šibenskog studija, do nadamo se sledećeg, nemoj da ne bude fališ, ne, plakat ćemo.
2: Nemoj da fališ.
1: Da. Da.
0: O, evo, našao sam i odjevnu špicu, mislio sam da je otpevam, pošto nisam mogu da je
1: nemoj,
0: nađem.
1: Nemoj.
0: Ne, ubili su me sa ove, Windows Media Player, ja ne znam. Pozdravljamo vas.
1: Zdravo Marija Milosti, blagoslovljena plod među ženama, blagoslovljena plod utrobe tvoje i da dođe sasa tvoje i da bude hleb nasušni, da. Amiš.
0: Znaš koja je razlika? Znaš koja je razlika između hleba nasušnog i hleba običnog?
1: Svakdanjeg.
0: Svakdanog, da.
1: Pa nasušni bolji jer je odstojao.
0: Nasušni ima uši.
1: Nasušni. To je hleb koji se jede sa sušijom.
2: Ima suši.
1: Hleb koji se jede sa sušijom.
0: Aj zdravo.
1: Ljudi, aj zdravo. Čujemo se
2: podelje.
1: Čujemo se od 8 do 10, da, za vas koji
0: tako je, tako
1: niste
0: je.
1: Čuli najvažniju vest sezone, to je da nam je firma dodelila sat.
6: I Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Still stuck here.

because I've been sleeping with your wife for the past 16 years.

je dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.